0: Detroit Spinners med Working My Way Back to You. En av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss att fylla denna morgon med. Lars skriver in och undrar hur vi ska göra med alla som kommer tappa det när vi inte når guldet. Alltså jag tycker vi inte ska prata om guld överhuvudtaget. Vi ska liksom inte prata om hur det kommer gå alls. Vi ska bara vara här och nu när det kommer till fotboll. Och sen, om det nu barkar åt, då går vi bara vidare. Som vi gör nu i Lokalt i P4 och Morgonpasset i P3.
1: Lokalt var det. Och det är vi det. P4 Stockholm, god morgon, härligt att du hänger med oss. 9 juni har vi Mia Bryngelsson på plats i studion.
2: Och Patricia Hickson.
1: Vi har också våra reportrar Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Patrik Larsson. Och apropå trafik, vi börjar med Vaxholmsbolaget, Patricia. Man stoppade ju trafiken till Bergs brygga på Möja igår på grund av ett misstänkt vapenhot.
2: Ja, det var när en skärgårdsfärja hade släppt av några passagerare som befälhavaren fick syn på två personer på en brygga. Och de siktade mot fartyget med vad som såg ut som ett gevär. Efter händelsen så stoppades all färjetrafik till Berg tills vidare under kvällen av säkerhetsskäl.
1: Nu närmast Ekot och klockan blir 6 och det är Gustava Söder som ger oss nyheten och det ska bland annat handla om tobakslobbyn.
3: En av de svenska...
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää tiistai huomenta. Kesäkuun 9. päivään on ehditty, kello on 6 ja nyt alkaa 3 tunnin suora lähetys Sveriges Radio Finskan aamu, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Tänään muuten Ahvenanmaa viettää itsehallintopäivää. Vuonna 1922 Ahvenanmaan maakuntahallinto piti ensimmäisen istuntonsa ja sen kunniaksi tänään lippu liehuu siellä Ahvenanmaalla. Ei muuta kuin oikein mukavaa itsehallintopäivää kaikille ahvenanmaalaisille siis, jos olette kuulolla. Ja tähän lähetykseen mahtuu monenmoista. Käden taidot ja käsityöt kiinnostavat monia. Ehkä tällaisilla harrastuksilla etsitään kaiken digitaalisen vastapainoa. Tänään käydään keramiikkapajalla ja tavataan myös muutalalainen alihoitaja Tanja Ronkainen. Ja tiistain sää näyttää siltä, että päivän aluksi sekä Jaettaan että Svejanmaan itäosissa on paikoin aurinkoista, mutta päivän mittaan sateet ja sadekuurot, paikoin ukkosen kera, leviävät Jaettanmaalle ja iltapäivästä myös Svejanmaalle. Norrlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä, iltapäivällä erityisesti sisämaassa ja tuntureilla esiintyy sadekuuroja. Lämpötilat 15-23, etelässä sadealueiden yhteydessä 12-17 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä luvassa. Ja muuten luin tuolta, että on olemassa tällainen Försommarkollen seuranta, jossa Ruotsin maatalousyliopisto SLY ja Svenska Botaniska Föreningen tekevät vuosittain tämmöisiä ilmastonmuutoksen tutkimusta, missä katsotaan, että milloin kukat kukkivat. Ja täällä Ruotsissa kukkien kukinta näyttää edenneen tänä vuonna poikkeuksellisen pitkälle pohjoiseen. Syreeni kukkii Haaparannalla tällä hetkellä ja 150 vuotta sitten syreenit aloittelivat kukintaansa vasta aivan Skånen eteläosissa tähän aikaan vuodesta. Että aika paljon kyllä on säät muuttuneet ja syreenit ovat kukkineet ja kukkansa siellä Skånessa varmaan jo viikkoja sitten. Tämän aamun retrobiisinä lupailen tänään synttäreitään viettävää Taiskaa tuolta 70-luvulta ja myös paljon muuta mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Täältä tavallisen radion kautta ohjelma kuuluu 6:30 ja koko ajan tuolta Sveriges Radio -sovelluksen kautta tai tietenkin kotisivun kautta myöskin voi kuunnella. Ja minä, Milla Eronen, pidän sinulle seuraa täältä Tukholman radiotalolta tänään aina 9 asti.
6: Nimipäivät tänään.
7: 9. päivä kesäkuuta.
6: Suomalainen kalenteri.
7: Ensio.
6: suomen ruotsalainen kalenteri.
7: Dag, daga.
6: Ruotsalainen kalenteri.
7: Börje, birger.
6: Saamelainen kalenteri.
7: Ahkemiella.
6: Ortodoksinen kalenteri.
7: Kirillä, kirille.
6: Nimipäivä onnittelut kaikille.
5: Onnea kaikille ja nyt avataan tämä aamu Mauste tyttöjen avulla.

0: Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola, Mauste, tytöt. Ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tänään 9. päivä kesäkuuta. Ja nyt huhuillaan tuonne Göteborgin suuntaan. Siellä uutistoimittaja Janne Saaristo, eikö niin?
1: Joo, huhu, huhu.
0: Huhuhu. Ja hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä aamun uutisiin?
1: Joo, Välimerellä partioiva EU:n Irini-operaatio saa laajennetun toimeksiannon, joka kattaa myös venäläisen varjolaivaston valvonnan ja pysäyttämisen. Ja uuden raportin mukaan ydinaseisiin ei ole koskaan aiemmin käytetty maailmassa niin paljon rahaa kuin nyt. Ja Ukrainassa 4 ihmistä on saanut surmansa venäläisten hyökkäyksissä Harkovan alueella tänä yönä. Uutisia suomen kielellä kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne. Laitetaan vielä raptoria soimaan tässä seuraavaksi.

Raptori leikkikalu Jäppinen ja muuten Raptorin omalla YouTube-kanavalla sanotaan, että legendaarinen Raptori julkaisee uutta musiikkia vuoden tauon jälkeen. Ja niinhän se melkein olikin. Raptori nousi suosion vuonna 1990 ja varmaan ne 90-luvun alkuvuodet olivat Raptorin suurinta aikaa. Mutta nyt siis leikkikalu Jäppinen.

0: meidän aivan uutta tuotantoa Suomen omalta Raptorilta. Kuuntelet aamua ja kello on 12 yli 6 ja nyt sitten vähän vakavampaan aiheeseen. Sveriges Radio Finska on aiemmin uutisoinut uppsalalaisesta Elsasta, joka 2 vuotta sitten syytti kotipalvelun työntekijän raiskanneen hänet. Kriminologi Anders Östlund ottaa kantaa syytöksiin. Tuomas Ojala jatkaa.
1: Kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutki vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen korkea keski-ikä.
2: Det är inga ungdomar det här. Snittåldern på dem som är då misstänkta, den är 47.
1: Ruotsissa tehtiin vuosien 2022 ja 2025 välillä noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Niistä 111 epäilty oli tiedossa, Östlund kertoo.
2: Och det finns också då i de fallen en utpekad person.
1: 111 epäilystä aiemmin epäiltyjä oli vain joka 3. Ja aiemmin seksuaali- tai väkivaltarikoksesta tuomittuja vain 10%. Östlund ei usko, että vaatimus rikosrekisteriotteen näyttämisestä rekrytoinnin yhteydessä ratkaisisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
2: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
1: Uppsalalainen Elsa kertoo, että kotipalvelun työntekijä raiskasi hänet 2 vuotta sitten. Hän oli aiemmin tehnyt ilmoituksen miehen seksuaalisesta häirinnästä, mutta kotipalvelu ei saanut asiaa selvitettyä.
3: Loppujen lopuksi niin tämä johtajatar ei halunnut vastata puhelimeen mulle, kun mä valitin liian usein siitä.
1: Avun saajana Elsa koki olevansa erittäin haavoittuvassa asemassa.
3: Istut täällä ja oot toisten armolla kuule tavallaan, että toiset tulee auttaa sua, niin se ei ole paljon kuule valikoimista. Siinä on vähän niin kuin pakkoraussa.
1: Vaikka poliisi lopetti esitutkinnon näytön puutteen vuoksi, kunta kuitenkin uskoi Elsaa ja erotti lopulta miehen. Poliisin kriminologi Anders Östlund sanoi, että jos henkilökunta toimisi aina pareittain tai jos miehiä ei päästettäisi vanhustenhuoltoon, raiskaukset saataisiin loppumaan. Se ei kuitenkaan ole hänen mukaansa realistista.
2: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra, men det är 2 spår i alla fall.
1: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.
0: Ja Elsan tarinan voit myös kuunnella uudesta dokumentista Elsa ja Uppsalan kotihoitoskandaali.
3: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
4: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
5: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
3: Märätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
1: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

Happoradio, ikävä ihollesi, kello on 19 minuuttia yli 6 tiistaina, 9. päivä kesäkuuta. Pitkälle kesää ollaan jo menty. Täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella on aika harmaa aamu ja aamulla oli vähän sellaista sumuakin oli nyt aamu tuimaan, mutta eiköhän se siitä. Ensiksi täällä Sviianmaalla pitäisi olla vähän aurinkoisempaa ja sen jälkeen sitten iltapäiväsateita. Ja sadehan se vasta on mukavaa näin alkukesästä, kun kaikki muuttuu niin vihreäksi ja keväällä on ollut aika kuiva kevät, niin tuntuu todella mukavalta, kun saa vähän kuulla sitä sateenkin ropinaa. Selailin tässä vähän noita aamun uutisia ja otsikkoja ja Suomessa puhutaan paljon kyykäärmeistä, nimittäin kyy Suomessa rauhoitettiin vasta 3 vuotta sitten. Ruotsissahan tämä kyykäärme on ollut rauhoitettu eläin jo pidemmän aikaa, mutta monet ovat nyt sitten raportoineet, että näitä käärmeitä näkyy entistä enemmän. Mutta asiantuntija tyrmää tämän väitteen ja sanoo, että tietenkin paikallisesti käärmeitä saattaa olla enemmän, mutta määrän lisääntyminen on käytännössä mahdotonta. Ja näitä kyykäärmeitä ei tarvitse pelätä sen kummemmin, kunhan vaan itse sitten häipyy sieltä takavasemmalle. Nimittäin kyykäärmettä todennäköisesti pelottaa kuin sinua itseäsi. Mutta tietenkin jos kyyn päälle vaikka astuu vahingossa silloin, kun ovat vielä ihan kohmeisia keväällä tai sitten syksyllä, niin se tietenkin saattaa olla vaarallista, varsinkin jos on allergiataipumusta. Mutta kyykäärmeiden määrä ei siis ole nousussa, vaikka se siltä saattaa tuntuakin. Tästä kirjoittaa Yle. Ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Laitetaan seuraavaksi vaikkapa Lukas Oja soimaan.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on. Kuulemisiin perjantaina.
1: Levyseppään voi siis laittaa toiveita siitä mielimusiikista ja mielibiiseistä sinne vain menemään. Ja levyseppälle voi tietenkin lähettää toiveen vaikkapa puhelinvastaajan 087842400.
2: Retrobiisi.
1: Kyllä, nyt on retrobiisin aika aamusta. Ja Taiska, eli Hannele Kauppinen, täyttää muuten tänään sitten vuosia kokonaista 71. Imatralta Etelä-Karjalasta kotoisin oleva Taiska aloitti artistin uransa parikymppisenä 70-luvun puolessa välissä, vaihtoi sitten uraa kymmenisen vuotta myöhemmin ja opiskeli teatteriohjaajaksi. Sittemmin Taiska on kuitenkin nähty lavoilla myös uudelleen, esimerkiksi Finnhits kiertueella. Ja Taiska palasi muuten jälleen soittolistoille 10 vuotta sitten kappaleella Maailman ääriin, joka oli myöskin tunnuskappale Suomessa TV1 Futisvanhemmat-ohjelmalle. Mutta tämä retrobiisi on sitten vähän vanhempaa tuotantoa ja se on Arto Alaspään ja Hannu Seppäsen käsialaa. Eli onnea siis sen meille laulavalle Taiskalle 71 vuotta ja tässä kappaleessa on kyllä ajattelemisen arvoiset sanat.

0: Tällä kappaleella Miksi näin? Taiska muuten voitti Interviisu-karsinnat vuonna 1978 ylivoimaisesti vielä, mutta Taiska ei sitten tuntemattomasta syystä lähtenyt kisailemaan Interviisuihin Puolan Sopotiin. Silloin, mitä siitä nyt sitten on, 48 vuotta sitten. Taiska siis, Miksi näin, oli tämän aamun retrobiisi ja nyt lähestytään muuten sitä aikaa aamusta, kun on aamun ensimmäisten uutisten aika. Ne meille toimittaa tuolta Göteborgista käsin Janne Saaristo.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Välimerellä partioiva EU:n Irini-operaatio saa laajennetun toimeksiannon, joka kattaa myös venäläisen varjolaivaston valvonnan ja pysäyttämisen. Asiasta ilmoitti EU:n ulkoasiain vastaava Kaja Kallas. Aiemmin Ruotsin viranomaiset ovat pysäyttäneet 5 alusta Itämerellä. 2 on määrätty sakkoja ja ne on vapautettu, kun taas 3 alusta on edelleen Trelleborgin edustalla. Venäjän viranomaiset ovat kutsuneet pysäytyksiä laittomiksi. Ukrainassa 4 ihmistä on saanut surmansa venäläisten hyökkäyksissä Harkovan alueen kaupunkiin, kertoo alueen kuvernööri sosiaalisessa mediassa. Hyökkäykset ovat aiheuttaneet useita tulipaloja ja vahingoittaneet kymmenkuntaa ajoneuvoa sekä 1000 ikkunoita ja talojen julkisivuja kuvernöörin mukaan. Kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutkii vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen korkea keski-ikä.
2: Det är inga ungdomar det här. Snittåldern på de som är då misstänkta, den är 47.
1: Ruotsissa tehtiin vuosina 2022-2025 noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joista uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuvat sisätiloissa ja hoitotilanteissa. Epäilty oli tiedossa 111 tapauksessa. Näistä vain joka 3 oli aiemmin epäilty ja aiemmin seksuaali- tai väkivaltarikoksista tuomituista oli vain 10%, Östlund sanoo. Hän ei usko, että rekisteriotteen vaatiminen rekrytoinnissa ratkaisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
2: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
1: Östlundin mukaan raiskaukset voitaisiin estää esimerkiksi työskentelemällä paraittain tai sulkemalla miehet alalta, mutta hän ei pidä näitä keinoja realistisina.
2: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Ja tänään pidetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiset pääministerikokoukset Tallinnassa. Ruotsia ja Suomea edustavat pääministerit Ulf Kristersson ja Petteri Orpo. Ja kokouksia vierailee myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, joka pääministerien kanssa myöhempään tänään aikoo pitää yhteisen lehdistötilaisuuden. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Hallota, huomenta. Tänään on tiistai, 9. päivä kesäkuuta ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Ja tämä aamu jatkuu täällä eetterissä aina 9 asti, mutta noin 1,5 minuutin kuluttua silloin tämä siirtyy tämä ohjelma tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos sinulla on tavallinen FM-radio nytten päällä, niin jatka kuuntelua tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai kotisivun kautta, eli Sveriges Radio ja sitten Finska, niin löydät oikean osoitteen ja pääset mukaan tänne aamun kuunteluun aina 9 asti tänään täältä Tukholman radiotalolta. Ja äänessä minä, Milla Eronen. Ja ajattelin muuten vinkata, tässä on nimittäin kesän aikana tuolla sellaisella osastolla kuin Finska Special Program Concert. Sieltä löytyy erilaisia jazz-konsertteja ja muita konsertteja tänä kesänä. Ja ensimmäinen niistä lähetettiin nyt lauantaina. Aaltonen, Kulhammar, Heikin Heimo ja Meas on ensimmäinen konsertti, joka löytyy sieltä myös jälkikuunteluun tuolta kotisivun kautta. Muutoin nämä konsertit lähetetään lauantaisin. Ja nyt tänä lauantaina konsertissa esiintyy Modem. Ja nämä konsertit ovat osa tällaista Finland's Sak är vår -konserttisarjaa, joka pidettiin nyt tässä tänä keväänä Tukholmassa tuolla Fasching Jazz Clubilla esiintyivät nämä esiintyjät. Ja nämä konsertit voit siis kuulla myös jälkikäteen täältä Sveriges Radio Finskasta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan!

Not Nicholas, ihan fine tuolta viime vuoden puolelta. Ja muuten, jos olet kuulolla tuossa ennen puolta, niin käärmeistä ehdin pikkasen puhua ja vähän perehdyin vielä tähän kyykäärmeasiaan. Kyy rauhoitettiin Suomessa siis kesäkuussa 2023 ja siitä lähtien kyytä ei ole Suomessakaan saanut tappaa kuin hätätilanteessa. Mutta Yle on haastatellut kyy-asiantuntija Toni Beckmania, joka muun muassa käy siirtämässä kyykäärmeitä, jos ne ovat luikerrelleet asuntoihin tai kesämökkeihin tai vaikkapa koulun tai päiväkodin pihalle. Mutta kyyt ovat niin pitkäikäisiä, että luontaisesti kyyn sukukypsyyden saavuttamiseen kuuluu minimissään 3-4 vuotta. Eli ensimmäistä ja toista kesävuottaan viettävien poikasten kuolleisuus on suurta ja lisääntymän pääsevien yksilöiden määrä on yleensä hyvin rajattua. Eli vaikka näkisi monta pientä kyyn poikasta, niin todennäköisesti niistä ei suurin osa sitten selviä kuitenkaan ihan aikuisikään asti. Sellaista käärmeasiaa ja käärmeitähän tietenkin näkyy näin kesällä, silloin niihin voi sitten törmätä, mutta ehkä enimmäkseen kuitenkin useimmiten olen ainakin minä nähnyt kyllä kyykäärmeitä keväällä silloin, kun ne luikertelevat esiin ja tulevat lämmittelemään kevään ensimmäisen auringon säteillä. Jatketaan tätä aamua. Kello on aivan hetken kuluttua 7:20 ja mikäs olisi parempi tapa jatkaa tätä aamua kuin vaikkapa Jaska Mäkysen ja Pirita Niemimaan seurassa?

Kaksi tango kuninkaallista tässä meille muuten lauloi, nimittäin Jaska Mäkynen on tango kuningas vuosimallia 91 ja Pirita Niemet maa tango kuningatar vuodelta 2019 ja biisi oli tietenkin Jos lähdet. Ja kanava, jota kuuntelet, on Sveriges Radio Finska. Ja muuten noista eläimistä vielä. Tästä luin tässä joku päivä, että Japanissa on vähän tämmöinen karhukriisi päällä. Nimittäin siellä on lähes 100 esikoulua ja ala-astetta kiinni toista päivää jo tänään karhuuhan vuoksi Utsunomiassa. Ja siellä jatketaan aikuisen mustakarhun jahtia. Tämä karhu on havaittu muun muassa lähellä yliopistoa. Ja Japanissa karhujen määrä on lisääntymän päin ja siellä kuoli karhuhyökkäyksissä viime vuonna ennätykselliset 13 ihmistä. Aasian mustakarhut luokitellaan kuitenkin maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi lajiksi, mutta Japanissa niiden määrä on 15 vuodessa kolminkertaistunut muun muassa vähentyneen metsästyksen vuoksi. Ja viranomaiset siellä Utsunomiassa pohtivat juuri, että rauhoitetaanko vai loukkuutetaanko tämä kiinni saatu eläin. Se saatetaan nukuttaa ja palauttaa luontoon ja ääritapauksessa karhu saatetaan ampua. Eli sellainen karhukriisi päällä siellä Japanissa. Ja kyllähän se avaraluonto, se saattaa välillä tulla todella lähelle ihmistä. Ja ainakin mututuntumalla tuntuu siltä, että ilvekset, niitä ihmiset näkevät entistä useammin. Ja ilvekset, varsinkin ne nuoret ilvekset, saattavat etsintyä ihan pihapiiriin ja tulla ihmettelemään ihmiseloa. Vanhemmat ilvekset ovat sitten ehkä vähän varovaisempia, mutta olisi se upea näky kyllä nähdä sellainen iso kissa oikein luonnossa. Ehkä se menee sitten tämän kevään toivelistalle, että voi kun näkisi ilveksen.

0: Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Meillä on täällä Sveriges Radio Finskassa ollut viime viikkoina teemana vanhusten ja varsinkin muistisairaiden mahdollisuus hoitoon suomeksi niissä kunnissa, jotka kuuluvat suomenkieliseen hallintoalueeseen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että näissä kunnissa on oikeus saada vanhusten palvelut kokonaan tai osittain suomeksi. Nämä jutut saivat mutalalaisen Ali Hoote ja Tanja Ronkaisen ottamaan yhteyttä. Mutalan kunta Itä-Joettamaalla kun myös kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tanja Ronkainen, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
4: Kiitos.
0: No kerro vähän itsestäsi, Tanja. Oletko sinä ihan Muutalasta kotoisin?
4: Kyllä, mä oon ihan paljasjalka mutalalainen näin sanotusti, että syntynyt täällä vuonna 78. Vanhemmat tuli tänne 70-luvulla. Että mulla on sisko ja veli, että me ollaan käyty täällä suomenkielisellä luokalla ja sitten tänne perustettiin ruotsinsuomalainen koulu, mutta minä en valitettavasti siellä käynyt, mutta aina sitten pystynyt kuitenkin lukemaan niin kuin suomea äidinkieltä, että, ja sitten ollut aktiivinen näissä Suomiseuran toiminnassa kohta 30 vuotta.
0: Ja sitten myös,
4: ihan nuoresta, niin joo, että parikymppinen silloin niin kuin aloin olemaan enemmän aktiivinen, että silloin niin kuin lapsena niin oli ehkä näissä äitien päivissä ja ehkä jotain semmoista puuhakerhoa, mitä niin kuin Suomiseura järjesti yhdessä esimerkiksi Ruotsin kirkon kanssa, niin niissä oli muutaman kerran mukana, mutta sitten niin kuin parikymppisestä lähti, niin siitä olisi ollut enemmän ja vähempi aktiivinen eri toimissa, että olen toiminut myös puheenjohtajanakin muutaman kauan, että.
0: No Tanja, sä työskentelet alihoitajana hoivakodissa Muutalan kunnassa. Mä ajattelin, että puhutaan vanhusten hoidosta siellä Muutalassa. Oletko töissä suomenkielisellä osastolla?
4: En ole. Että mä oon tässä niin kuin Muutalan ulkopuolella, mutta se kuuluu kuitenkin Muutalan kuntaan, että Puurensperi-niminen pikkuinen paikkakunta. Mutta siellä ei tällä hetkellä ole suomenkielisiä asukkaita.
0: Mutta törmäätkö kuitenkin suomenkielisiin asukkaisiin tai omaisiin siellä Puurensperissäkin?
4: No en ole niin paljon Puurensperissä, se on enempi kuitenkin sitten Muutalassa, että missä mä asun, että täällä sitten niinku eri toiminnoissa, esimerkiksi seuran tai Ruotsin kirkon toiminnossa, Jumalan palveluksessa tai tämmöistä, niin silloin törmään. Ja sitten olen tämmöisessä neuvontapitoryhmässä, niin siellä tapaan sitten omaisia, joilla on sitten isä tai äiti tai joku muu sukulainen niin hoivakodissa.
0: Niin, Muutalan kunta kuuluu suomenkielisen hallintoalueeseen. Onko siellä Muutalassa sitten mahdollisuutta suomenkielisen hoitoon vanhuksille, jotka tarvitsevat tällaista ympärivuorokautista hoivaa?
4: No siis meillä on täällä yhdessä hoivakodissa niin yksi osasto ja siellä on minun muistaakseni 11 paikkaa ja siellä on niin kuin pääosin kaksikielistä henkilökuntaa, mutta ei esimerkiksi ole dementia osastoa, missä olisi taattu, että siellä on olisi niin kuin jatkuvasti kaksikielistä henkilökuntaa töissä.
0: No sä tapaat paljon suomalaisia, mutalalaisia just tämän yhdistystoiminnan kautta. Minkälaisia tarpeita heillä sitten on omaisilla ja myöskin vanhuksilla itsellä, että onko niiden mielestä tarpeeksi suomenkielistä palvelua ja varsinkin vanhusten palvelua saatavilla?
4: No se vähän vaihtelee. Se vähän riippuu, keltä kysyy. Että toiset on tosi tyytyväisiä, mutta sitten on niitä, jotka ei ole tyytyväisiä. Ja sitten just tämä, että eihän se, vaikka meillä on tämä osasto täällä yhdessä hoivakodissa, niin ei se kuitenkaan ole aina taattua, että sinne pääsee, koska sä joudut niinku jonottamaan ja olemaan. Ja niinku, jos siellä niinku paikka vapautuu, niin sä pääset. Mutta jos olet jossain toisessa paikassa ja missä on vapaata, niin sä joudut ehkä sinne ja sitten joutuu ehkä tekemään useamman muuton, että siitä kuulee aika paljon, että vanhukset ei sitten välttämättä aina jaksa sitten lähteä tai muuttaa, että ne jää sitten sinne ruotsinkieliselle osastolle tai miten nyt vaan, että sitten kotona yritetään hoitaa niin pitkään kuin mahdollista.
0: Oletko itse dementtiaosastolla töissä vai tavallisessa vanhainkodissa?
4: No meillä on sekä että se on vähän niin kuin aika pieni niin hoivakoti, niin me vuorotellaan aika paljon, että mä oon sekä että.
0: No mikä sun mielestä on parasta tässä alihoitajan työssä?
4: No se on kuitenkin nämä ihmiset, mitä mä siellä niin kuin hoidan ja nämä vanhukset. Ja totta kai työkaverit on suuri osa, että meillä on tosi hyvä tiimi siellä, että viihdyn tosi hyvin. Ja mä tykkään jutella näiden vanhusten kanssa ja niillä on paljon kerrottavaa. Ja sitten mä oon niin kuin historiasta kiinnostunut, niin on jännittävää kuulla, minkälaista niillä on ollut esimerkiksi koulussa tai miten on tehnyt työkseen ja miten yhteiskunta on muuttunut. Ja ne paljon just puhuu tästä, että tänä päivänä on niin paljon tämä digitalisoitunut, että ei niin kuin pysy mukana, että ei heidän aikaa mitään semmoista ollut, kun ei ollut televisiota, ei ollut sähköjäkään ehkä kaikilla, että ennen kuin vasta sitten, kun oli itse aikuisia, että se on tosi mielenkiintoista.
0: Jutellaan hetken kuluttua Tanja Ronkaisen kanssa vielä lisää ja kuullaan siitä, mitä kieli merkitsee hoivakodissa tai vanhainkodissa asuville.

0: Sitten oli 7. Kiitos Eekko uutisista. Aamua kuuntelet Sveriges Radio Finskassa. Ja tänään on tiistai 9. päivä kesäkuuta. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos kello on siellä juuri herättänyt sinut ja kahvipannu porisee. Saatanan tiistaina näyttää siltä, että aluksi sekä Jötan että Svejanmaan itäosissa on paikoin aurinkoista, mutta päivän mittaan sateet ja sadekuurot, paikoin myöskin ukkosen kerran, leviävät Jötanmaalle ja iltapäivästä myös Svejanmaalle. Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä, iltapäivällä erityisesti sisämaassa ja tuntureilla esiintyy sadekuuruja. Lämpötilat 15-23 ja etelässä sadealueiden yhteydessä 12-17 astetta. Eli sellaista vaihtelevaa tiistai-säätä nyt sitten luvassa, pilvistä, sadetta, ehkä ukkosta ja vähän aurinkoakin, kuulostaa kyllä oikein kesältä. Tänään käydään tutustumassa keramiikkaharrastukseen ja käden taidot ja käsityöt, nehän ovat olleet kovassa nosteessa tässä viime vuosina. Ja ehkä tämä on tämmöinen vastapaino kaikille digitaaliselle ja kännykän räpläämiselle, niin sitten tekee mieli tehdä jotain oikeaa ja aitoa, jotain missä saa pistää kädet tekemään jotain, mitä ei ole ennen maailmassa nähty. Tutustutaan siis keramiikkaharrastukseen ja hetken kuluttua juttu jatkuu myöskin muutalalaisen alihoitajan Tanja Ronkasen kanssa.
1: Nimipäivät tänään.
2: 9. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Ensio.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Dag, daga.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Börje, Birger.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Ahkemiella.
1: Ortodoksinen kalenteri.

0: Aili Järvelä, Pahan palkka, paha maa. Ja tämä biisi löytyy muuten 4 vuotta sitten julkaistusta Kalevala elävänä tai kuolleena 2. volyymi kokoelmasta. Ja nyt linjoilla myöskin Janne Saaristo, Göteborgista, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Tänään on Ension päivä. Tunnetko ketään Ensiota?
1: En tunne, mutta mulla on yksi serkun lapsi, joka on nimeltä Enso.
0: Toki. Enso, joo, se on vähän sitä samaa nimisukua kuin Ensio. Mutta katoin tuossa vähän noita tilastoja. Ruotsissakin löytyy 1320 Ensiota.
1: No niin.
0: Aika monta. Täytyy toivoa, että joku Ensio siellä kuuntelee, toivottavasti kaikki. Eli kerropa Ensioille ja muille nyt sitä, että mitä aamun uutisissa kuullaan.
1: Joo, semmoista, että 58% 8-19-vuotiaiden lasten vanhemmista näkee pääasiassa hyötyjä sosiaalisen median 15 vuoden ikärajan ehdotuksilla. Nämä teinit itse ei ole yhtä myönteisiä. Ja tänään pidetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiset pääministerikokoukset Tallinnassa, jossa myös vierailee Volodymyr Zelenski, Ukrainan presidentti siis. Ja kuten kuultiin Ekotissa vähän aika sitten, yksi ruotsalainen kansanedustajista, joka on ajanut tupakkaliberaalia politiikkaa, on myös esiintynyt sosiaalisessa mediassa tupakkateollisuuden yhteydessä. Suomenkielisiä uutisia kuulet 8:30.
0: Kiitos, Janne, ja uutiset toimitetaan siis Göteborgista käsin tänä aamuna. Kello on hetken kuluttua 8:12, mutta laitetaan tässä vielä biisi soimaan ennen kuin lähdetään takaisin Petra Lundin keramiikkapajalle.

0: Heinäkuu, Valvomo. Just juttelin eilen yhden kaverin kanssa siitä, miten kesä aina menee niin nopeasti. Vielä on henkisesti toukokuussa ja ihan kohta on juhannus ja sitten on heinäkuu ja kohtaan se syksykin jo alkaa. Mutta nyt ei pidetä kiirettä, vaan mennään tämmöisen hitaan tekemisen äärelle. Palataan vielä hetkeksi tuonne Petra Lundin pajalle tekemään keramiikkaa.
1: Petra kanssa jo Petra Lund täällä. Ollaan hänen pajallaan ja kohta tulee muuten kurssilaiset paikalle. Mä tiedän, jutellaan heidän kanssa vähän tästä, että minkälaista sun kursseilla on. Mutta jos sä ajattelet tuolla niin opettajan näkökulmasta ja huomaat, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa oppimaan, niin minkälaista tyydytystä sä saat siitä prosessista itse?
2: No sehän on ihanaa saada olla siinä sivussa katsomassa sitä prosessia ja myös niin kuin antamaan hyvää palautetta. No niin, hyvin tehty ja se antaa mulle todella paljon iloa. Se on se, mikä on niin kuin, ehkä se paras asia mun työssä tällä hetkellä, että saan olla mukana tässä näiden oppilaiden matkalla, tässä niiden savimatkalla.
1: Ja savesta tosiaan syntyy sitten kaiken näköistä. Itse olen joskus tehnyt savityönä, niin siihen aikaan puhutaan 70-luvusta, niin tuhkakupi, mikä oli aika yllättävää. Miten tämä homma on muuttunut vuosien saatossa? Onko tullut tuommoista joku hittikamaa, mitä on ihmiset halunneet tehdä ja sitten jossain vaiheessa sitä ei enää halua tehdä kukaan?
2: Joo, no tämähän on kauhean nyt trendikästä ja paljon niin kuin Instagramilla ja Facebookilla ja silleen näkee, niin kuin, että mitkä trendit on nyt, mitkä jutut tehdään keramiikkakursseilla. Että aina on joku sellainen, niin kuin, että no nyt tehdään tällainen sharkbrikka tai mä haluan tehdä kupin, joka on tämän näköinen. Että paljon trendejä seurataan, mutta tuhkakupit ei nyt ole ihan niin kuin tällä hetkellä trendikäyttö valitettavasti.
1: Joo, mä tein omalle isälle niin kuin lahjaksen. Mutta jos niin kuin aloitetaan ensimmäinen työ, niin onko se sitä joku tuommoinen kuppi tai joku, mikä on se ensimmäinen, mitä kannattaa lähteä yrittämään muovaamaan?
2: Joo, no siellä reijän äärellä niin tehdään pieniä kulhoja ja kuppeja, mutta sitten jos haluaa niin kuin käsin rakentaa, niin kaulitaan, laitetaan muottiin. Voidaan tehdä ihan astiaisto tai iso salattikulhokin tai sitten rakentaa ihan käsin sellaisen maljakon, mikä nyt tuolla pöydällä seisoo ja kynttiläjalkoja ja sellaista kivaa.
1: Lähdetään katsomaan. Jotain me kävellään tässä, otetaan vaikka yksi joku esine. Tässä nyt on tämmöinen hieno vihreä astiasto ja tässä on kaikkea, tässä on kulhoa, tässä on mihinkä voi laittaa leipiä ja salatteja ja tommosia. Jos ajatellaan vaikka tämmöinen 15 kappaleen mallisto, niin kuinka kauan tuommoisen tekemiseen menee?
2: No nämä oppilaat, joiden työt on esillä täällä, niin ne on käynyt täällä 6 viikon ajan, 3 tuntia viikossa. Eli ne on niin kuin monta tuntia tähän on mennyt, mutta sittenhän ne on myös, nämä on poltettu ja lasitettu ja sitten poltettu uudestaan. Mutta sanotaan, että ehkä 15 tuntia menee tähän.
1: Se on loppujen lopuksi kuitenkin aika nopeeta.
2: No se on niinku tekemisessä. Niin. Sitten jos otetaan nämä poltot ja kaikki pitää kuivua hitaasti ja silleen, niin kyllähän tässä on kuitenkin mennyt 6 viikkoa.
1: Miten se on, Petra, onko nämä kaikki niinku tavallaan uniikkia kamaa vai onko tässä sitten joku mallisto, minkä takaa kaikki löytyy?
2: Ei, kun tämä on kyllä ihan uniikkia. Ne tekee sen ihan omasta päästään, että ne saa itse valita, mitä ne tekee täällä.
1: Kuulostaa kreatiiviselle.
2: Joo.
1: Aivan. Täällä taitaa olla muuten nyt tulossa joku kurssilainen.
2: Mennään avaamaan.
1: Mennäänpäs avaamaan ovea, niin katsotaan, kuka sieltä löytyy.
3: Hei,
1: hei, hei, hei. Hei. Nej, du stör inte. Ska du... Du går på kurs här. Jag heter Ismo, jag jobbar i Sveriges Radio. Hur är det att gå på en sån här kurs, keramikkurs?
3: Jo, men det har varit jätteroligt. Väldigt lärorikt. En jättebra lärare som verkligen har tagit sig tid för oss allihopa. Så det känns som att vi allihopa har utvecklats väldigt mycket. Lärt oss mycket. Fått testa mycket olika saker. Många olika tekniker.
1: Så vad har du gjort här nu?
3: Skålar, koppar, en vas. Vi får väl se.
2: Massa fint.
3: Massa fint, ja. Hoppas jag.
2: Ja.
3: Det ska bli kul, det ska bli kul att se allting idag, det slutliga resultatet.
0: Ja hetken kuluttua, tai itse asiassa uutisten jälkeen, sitten 8:30 jälkeen, vielä palataan Petra Lundin pajalle ja jutellaan lisää kurssilaisten kanssa siellä sitten. Nyt laitetaan Nicolas Franchet soimaan. Tämä kylä syttyi tuleen. Kello on 20 minuuttia yli 8.

Aina rakastunut surullisiin ja Titto, sitä ennen kuultiin Nicolas Franchet ja Tämä kylä syttyi tuleen. Vielä laitetaan kotiin palaajat soimaan ennen uutisia. Mä oon tulossa kotiin.

0: Ja seuraavaksi vuorossa uutiset.
1: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yksi ruotsalaisista kansanedustajista, joka on ajanut voimakkaammin tupakkaliberaalia politiikkaa, moderaattien Jesper Skalberg Karlsson, on myös pitänyt luentoja ja esiintynyt sosiaalisessa mediassa tupakkateollisuuteen sidoksissa olevien järjestöjen kanssa. Tämä käy ilmi Ekotin tutkimuksesta. Jesper Skalberg Karlsson sanoi Ekotille, ettei hänen tehtävänsä ole tutkia, miten järjestöt rahoitetaan, mutta että hän ei ole osallistunut tällaisiin tapahtumiin haastattelun jälkeen. 58% 8-19-vuotiaiden lasten vanhemmista näkee pääasiassa hyötyä sosiaalisen median 15 vuoden ikärajan ehdotuksella. Tämä käy ilmi Internetstiftelsenin uudesta raportista. Viime viikolla sosiaaliministeri Jakob Forssmed ilmoitti, että hallitus haluaa viedä eteenpäin ehdotusta 15 vuoden ikärajan asettamisesta sosiaaliselle medialle. Kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutki vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen korkea keski-ikä.
2: Det är inga ungdomar det här. Snittåldern på de som är då misstänkta, den är 47.
1: Vuosina 2022-2025 Ruotsissa tehtiin noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja joka tapahtui sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Epäilty oli tiedossa 111 tapauksessa. Näistä vain joka kolmas oli aiemmin epäilty ja vain joka kymmenes aiemmin tuomittua seksuaali- tai väkivaltarikoksesta, Östlund sanoo. Hän ei usko, että rikosrekisteriotteen vaatiminen rekrytoinnissa ratkaisisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
2: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
1: Östlundin mukaan raiskaukset voitaisiin estää esimerkiksi työskentelemällä pareittain tai sulkemalla miehet alalta, mutta hän ei pidä näitä keinoja realistisina.
2: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Ja tänään 9. kesäkuuta vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Kansanliitto päätti vuonna 1921, että Ahvenanmaa kuuluu Suomeen ja tänä päivänä 104 vuotta sitten Ahvenanmaa kuntapäivät kokoontuivat ensimmäistä kertaa. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Huomenta viimeistä puoli tuntista. Tästä aletaan vetämään eteenpäin. Kello on 8.33 ja kuuntelet aamua. Tänään täältä Tukholmasta. Äänessä tänään minä, Milla Eronen. Ja muuten lähdetään sitten vielä sinne keramiikkapajalle hetkeksi. Mutta Ahvenanmaata voisi juhlistaa vaikkapa Suvi Teräsniskan biisillä, jota Rauni toivoi tuolla aikaisemmin aamulla. Toivottavasti olet kuulolla, Rauni. Niin laitetaan hetken kuluttua Ahvenanmaa raikaamaan.

0: Niinpä, Ahvenan itsehallintopäivänä. Tämä oli aika sopiva biisi. Kiitos Rauni, kun toivoit. Ja tämä sopikin oikein hyvin kyllä tähän tämän päivän teemaan. Ja nyt palataan vielä hetkeksi sinne Petra Lundin keramiikkapajalle. Ja tuossa kuultiin aikaisemmin ennen uutisia, kuinka yksi kurssilaisista Annika saapui paikalle ja lisää kurssilaisia ilmestyi sitten heti hänen peräänsä. Esimerkiksi Tukholmassa kaupunkioppaana toimiva Ursula.
1: Hui!
2: Ja lisää kurssilaisia tuli paikalle. Nyt tuli paikalle Ursula ja säkin oot käynyt täällä kurssilla. Minkä takia sä oot mennyt keramiikkakurssille?
1: Hei, siis mähän en ole ikinä tehnyt siis Samen kanssa ollut tekemisissä, mutta tälleen vanhoilla päivillä tulee tällaisia, että nyt. Ja mä oon tästä kävellyt monta kertaa ohi kävellyt ja katsonut, että onpas ihana paikka. Niin. Ja sitten mä näin Petran tuon julisteen tuossa ja että nyt. Ja sitten päivämäärät sopii, että kaikki klikkas.
2: Hyvä, ja mitä sä oot täällä tehnyt?
1: Siis kato.
2: Nämä?
1: Tuon, ja mitäs, nämä on eri väreissä, joo.
2: Tuo on tuommoinen niin kuin leipä tuossa.
1: Peikonlehti.
2: Joo.
1: Aivan mahtavaa.
2: No minkä takia peikonlehti? Minkä takia teit peikonlehden?
1: No siis mulla on alakerrassa, mä oon maalannut seinälle peikonlehtiä, niin mä ajattelin, että toi sopii siihen pöydälle, niin kuin, vaikka lämpökynttilöitä tai jotain. Ja sit ton mä oon tehnyt.
2: Tää, sä oot oikein taiteilija.
1: Joo, siis sen takia mä oikeastaan lähdin tänne, kun mulla on ollut semmoinen haave, että tehdä joku semmoinen naispatsas. Mutta toi nyt näyttää enemmänkin apinalta kyllä. Mutta joo.
2: Nyt kun ajatellaan, että sä teet tämmöistä oppaan työtä, sen mä tiedän, me on joskus aikaisemmin juteltu radiossa tästä hommasta, niin miten tärkeää on päästä tekemään jotain aivan muuta?
1: No siis, sitä mä ajattelin monta kertaa, kun mä tässä tämän Saven kanssa tein, että hei, mä en ole ollut niinku käsillä, siis kreatiivinen, mikä tää on, luova. Vaan käsillä tehnyt muita juttuja, siivonnut ynnä muuta, elikkä tämä on ihan uusi alue mulle.
2: Ja kurssi on hyvä. Ja täällä sitten, Petra, voitko vielä tulla tähän, niin voidaan vielä vaihtaa pari sana. Niin, Petra, nyt meillä on tässä Ursula tosiaan vieressä. Onko hän nyt tämmöinen tyypillinen sinun kurssilaisesi?
3: No, yksi niistä, joo. Todellakin, joo. On tosi kiva, että Ursula on ollut mun kurssilla ja hän on ollut tosi taitava ja innokas ja tulee hyvällä mielin ja myös niin kuin sprider glädje.
2: No Ursula just vielä tässä, että minkälainen ope hän on, Petra?
1: Joo, siis aina käyty oikein perusteellisesti läpi nämä tekniikat. Mitä se näyt oli? Dreijaus?
4: Onko se suomeksi?
1: Yeah. Dreijaus.
4: Sano muu.
1: Kaavilointi ja tumbling.
4: Mä en tiedä, mitä se on ruotsiksi, siis suomeksi.
1: Eli näitä eri tekniikkaa, joka kerta käyty läpi ensin. Petra on opettanut, miten ja mikä savi ja koko sen tekniikan. Tämä on ollut tosi vartavaa ja hyvä ja kiva.
2: Tässä nyt näkyy muutenkin, että teillä on nyt tämmöinen, niin kuin, onko tämä joku päättiäistö, vai onko teillä aina vähän kohua mukana näillä kursseilla?
1: Tämä on niin, mä sanoin mun pojalle, että nyt mä lähden minun vernissaaseen. Sä oot ajaa.
2: Kiva, hei. Kiitti tarina hetkestä ja onnea matkaa jatkossakin näillä kursseilla. Ja kaunista ja luovaa, hienoa tavaraa on tulossa.
3: Kiva, kiitos.
0: Tukholman Sollentunassa. Petra Lund Leera pajalla sekä keramikko Petra että paria kurssilaista haastatteli Ismo Varonen. Ja siellä savikurssilla sieltä tietenkin kaulittiin sitä savea. Ihan tavallisella kaulimella voi kaulita ja sitten myöskin muovailla peukaloilla. Eli tehdä sitten ihan semmoista ihan käsin tehtyä. Voi myös tehdä semmoisia savimakkaroita, mitä sitten laitetaan yhteen vaikka vai aika semmoinen vanha tekniikka myöskin se. ehkä kaikista keramiikkatekniikoista itse asiassa vanhoin. Ja keramiikkahan sehän on kulkenut meidän mukana vuosituhansia jo ennen oikeastaan sitä, kun tämä historiallinen aika alkoi, niin silloin jo niiltä ajoilta löytyy keramiikkaa vieläkin. Että sitä voi ajatella niin, että jos siellä keramiikkakurssilla käy ja tekee siellä jonkun hienon astian tai epäonnistuneen astian tai ihan mitä tahansa, niin vielä vuosituhansien päästä se saattaa vieläkin löytyä jostain se juuri sinun astiasi tai pikku särö siitä ainakin.

0: Kelan Anssi, siinä kehoitti meitä Kaveria ei jätetä nimisellä biisillä. Ja sitä ennen kuultiin Kärmes ja kun rakastuu. Eikä, tässä tuli vaan pelkästään Kärmes kun rakastuu. Näytti vähän epäselvältä tuolla ajolistalla, mutta juttelin tuolla aikaisemmin muutalalaisen alihoitaja Tanja Ronkaisen kanssa ja hänellä on myöskin edessä uudenlaisia työtehtäviä sitten ensi vuoden vaihteen jälkeen ja pyysin Tanjaa kertomaan minkälaisia.
1: Nyt vuodenvaihteen jälkeen, niin koska Motala tosiaan on tämmöinen hallinto-olekunta, niin minusta tulee koordinaattori täällä Motalan kunnassa tälle suomenkieliselle työlle, jos sanotaan näin, että kunnan. Et meillä on ollut vähän niin ja näin sen homman kanssa, että meillä on tässä nyt ollut useamman vuoden ruotsinkielinen ja ei siinä mitään, mutta se on hankalaa sitten, jos pitää keskustella suomeksi. Ja kun monet kuitenkin haluaa keskustella asioista suomeksi, niin nyt sitten ehdotettiin, että minä tulen jatkamaan lähihoitajana tai alihoitajana ja sitten 20% tässä näistä hallintoaluekysymyksissä.
0: Niin, sitten ensi vuoden alusta.
1: Kyllä.
0: No, minkälaisia suunnitelmia sulla on? Mitä siellä Muutalassa kaivataan sitten hallintoalueelta?
1: No, mä luulen, että se ja se tunne, mikä mulla on, että me saadaan niin kuin enemmän tämä näkyväksi niin kuin koko kunnassa ja myös niin kuin ruotsalaisten keskuudessa tai kantaväestön keskuudessa. Ja näissä neuvontapitoryhmän kokouksissa, missä mä nytkin olen ollut mukana niin paljon kuin olen pystynyt, niin tulee aina tämä, että kun meitä verrataan näihin niin kuin muihin kieliin tai muihin vähemmistöihin, mitkä ei sitten ole näitä vähemmistöjä, esimerkiksi arabinkielisiä, että onhan niitäkin paljon tai onhan ne niin kuin somalejakin täällä paljon, mutta kun ne ei ole niin kuin vähemmistö samalla tavalla kuin, ja niillä ei ole samanlaista asemaa kuin meillä ruotsinsuomalaisilla, niin tuntuu niin kuin siltä, että aina saa aloittaa alusta ja niin kuin ja nyt totta kai nyt on sitten vaalitkin tulossa, niin ehkä täälläkin valta vaihtuu, niin joo, tuo tätä meidän ruotsin suomalaisuutta ja tätä suomen kieltä esille täällä enempi ja niin kuin valistaa näitä poliitikkoja ja päättäjiä, koska siitähän se on paljolti kiinni, että kyllähän me voidaan suomalaiset sanoa, että me halutaan sitä ja me halutaan tätä, mutta jos meillä ei ole päättäjät mukana, niin se on vaikeaa toteuttaa sitten niitä.
0: Eli ensi vuoden alusta sitten laitetaan palamaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten vähän niin totta kai niin luoda uudestaan tämä verkosto, että meillä oli silloin aikaisemmin tosi hyvä yhteistyö esimerkiksi Finspong ja Norrköpingin kanssa. Et tehtiin niin paljon myös niin yhteisiä asioita ja välillä oltiin Norrköpingissä, välillä oltiin Finspongissa, sitten tultiin myös tänne Motalaan ja sillä tavalla sitten niin kuin saadaan tätä niin kuin esille ja tätä meidän kulttuuria, meidän identiteettiä ja kieltä. Koska kyllä se vähän niin on, että jos ei niin kuin näy missäkään tai jos ei niin kuin mitään tapahdu, niin ei sitä sitten olla olemassakaan. Se on vähän niin kuin sellainen tunne. Ja ainakin mitä itsellä on ja mitä kuuntelee näitä muitakin, sitten, jotka on ollut pitemmän aikaa tässä mukana. Että ne on niin kuin vähän turhautuneita.
0: Sulla on työsarka edessä ehdottomasti.
1: On tosissaan.
0: Kiitos Tanja Ronkainen, alihoitaja ja tuleva Motalan hallintoalueen koordinaattori, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.

Silloin, kun et jaksa tehdä mitään, toivot, että joku pitää sua hetken sun puolesta pinnalla. Silloin,

0: Kello on 11:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yksi ruotsalaisista kansanedustajista, joka on ajanut voimakkaammin tupakkaliberaalia politiikkaa, moderaattien Jesper Skalberg Karlsson, on myös pitänyt luentoja ja esiintynyt sosiaalisessa mediassa tupakkateollisuuteen sidoksissa olevien järjestöjen kanssa. Tämä käy ilmi Ekotin tutkimuksesta. Ja Jesper Skalberg Karlsson sanoi Ekotille, että hänen tehtävänsä ei ole tutkia, miten järjestöt rahoitetaan, mutta että hän ei ole osallistunut tällaisiin tapahtumiin haastattelun jälkeen. 58% 8-19-vuotiaiden lasten vanhemmista näkee pääasiassa hyötyjä sosiaalisen median 15 vuoden ikärajan ehdotuksella. Tämä käy ilmi Internetstiftelsenin uudesta raportista. Viime viikolla sosiaaliministeri Jakob Forssmed ilmoitti, että hallitus vie eteenpäin ehdotusta 15 vuoden ikärajasta sosiaaliselle medialle. Ja kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutki vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen korkea keski-ikä.
1: Det är inga ungdomar det här. Snittåldern på dem som är då misstänkta, den är 47.
0: Vuosina 2022-2025 Ruotsissa tehtiin noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja joka tapahtui sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Epäilty oli tiedossa 111 tapauksessa. Näistä vain joka kolmas oli aiemmin epäilty ja vain joka kymmenes aiemmin tuomittuja seksuaali- tai väkivaltarikoksista, Östlund sanoo. Hän ei usko, että rikosrekisteriotteen vaatiminen rekrytoinnissa ratkaisisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
1: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
0: Östlundin mukaan raiskaukset voitaisiin estää esimerkiksi työskentelemällä pareittain tai sulkemalla miehet alalta, mutta hän ei pidä näitä keinoja realistisina.
1: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra.
0: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Ja tänään 9. kesäkuuta vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Kansanliitto päätti vuonna 1921, että Ahvenanmaa kuuluu Suomeen. Ja tänä päivänä 104 vuotta sitten maakuntapäivät kokoontuivat ensin.

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, sydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttaa.

jälkeen. Mistä ne puhuu? Kuinka ne liikkuu? Mistä ne pitää? Ja mistä ei? Sä hoidit eron vaikka mussimalla toista. Kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla. Sut jätettiin ja jätkä mietti,

mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit,

äsken mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aikaa.

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Jos kysyt, kyllä saat sen luva, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat.

lapset. Onhan pikku lauantai, yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissää sulle raapustan.

viesti ja tuhman kuvan. Vieläkö sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laitan kokottelun viestin, no uskallankohan. Ja kun painan lähetä, saan yhden uuden syyn taas, kun listaa.

kyllä saat sen luvan, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvamaan.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää, vieraat sekä tutut. Minä olen Ismo Varonen ja kerron radiossa jutut. Hienoa, että olet kuulolla ja toivottavasti pysytkin, sillä Finska iltapäivä lähetys kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti tulee täältä Tukholmasta, Studio 59, Ruotsin kuninkaallisesta pääkaupungista. Ja tarkoitus on tarjota mukavaa kuunneltavaa tämänkin iltapäivän ratoksi. Ja vaikka tuossa alussa vähän riimittelin, itse asiassa lainasin Sleepy Sleepersiltä mallipohjaa, niin tämä ei ole mikään riimittelee radiossa teemapäivä, mutta ajaa moottoripyörällä tai mopolla töihin teemapäivä tämä vastaavasti on. Eli on oikein se kohtuus, että juuri tällä kohtaa ja tänään juttelemme moottoripyöristä musiikin tekijä Tapio Lauhamaan kanssa, joka muuten on näitä prätkämiehiä, eli brum brum. Ja rankkojakin aiheita Finskalla riittää. Sveriges Radio Finska on aiemmin uutisoinut uppsalalaisesta Elsasta, joka 2 vuotta sitten syytti kotipalvelun työntekijää raiskanneen hänet. Kriminologi ottaa kantaa syytöksiin, siitä lisää tänään. Meillä on täällä Sveriges Radio Finskassa ollut viime viikkoina teemana vanhusten ja varsinkin muistisairaiden mahdollisuus hoitoon suomeksi niissä kunnissa, jotka kuuluvat suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tästä myös lisää tänään. Toimittajamme Milla Eronen on haastatellut aiheesta alihoitaja Tanja Ronkaista. Niin, eilen julkaistiin myös tämän vuoden Allsång på Skansen artistit. Siellähän on suomalaisia, ruotsin suomalaisväriä, vaikka Hurmykke. Tänään kuulemme, ketkä ovat mukana kertomassa tarinaansa. Tuossa supersuositussa kesäpuhujat Sommari P.E.T.-sarjassa täällä Ruotsin radiossa. Eli ollako vai eikö olla siis jotain ruotsin suomalaista, suomen ruotsalaista tai suomalaista vierasta siellä tänä vuonna? No, aika usein sanoisinpä, että jopa enemmän kuin usein on ollut. Me totta kai seuraamme tuota spektaakkelia. Eli taivas varjelle, mitä sieltäkin tulee. Jotain sieltä tulee ja sen kuulet tässä lähetyksessä. Sen me joka tapauksessa tiedämme, että uutisia tulee tästä tuutista koko iltapäivän ajan. Uutisia meille toimittaa Elsa MacLean ja Fanny Laakko. Musalla lähdetään, hypätään diskokuningattaren kyytiin, ei niin.

0: Niin, siinähän ajautui yön selkään Eini ja nyt ajauduttiin uutisotsikoiden pariin. Tervetuloa Elsa Macklin tähän Studio 59 ja minkälaisia uutisia sulla on tarjolla näin aluksi?
1: No tarjoillaan nyt sellaista, että Suomen ja Ruotsin pääministerit ovat tavanneet tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Virossa Pohjoismaiden ja Baltian yhteisen pääministerikokouksen yhteydessä. Suomessa taas puolustusvaliokunta kannattaa muutosta, joka sallisi ydinaseet Suomen maaperällä. Ja täällä Ruotsissa keskustapuolue kertoi hetki sitten, ettei se aio tukea Ulf Kristerssonia pääministeriksi.
0: Paljon sattuja tapahtuu. Kiitos ja uutisia sitten kello on 14.
1: 14.
0: Hyvä homma. Eli me kyllä pysymme ajan tasalla Finska iltapäivässä aina. Joka hetken. Tässä Aurora ja Sähifas.

0: Keko Salata siinä yhteistyössä Auroran kanssa ja biisi oli Sä hiffaat. Niin, hiffaatteko sen, että tänään 9. kesäkuuta muuten vietetään aja prätkällä tai mopolla töihin päivää? Eli mistä siinä on kyse? No siinä on kyse juuri tuosta hommasta, että sitä voisi käyttää tuommoisiakin menopelejä. Totta kai voi pyörällä kulkea ja sitten kävelläkin, mutta juuri tämä päivä on teemapäivänä juuri tollainen. Ja sen pariin menemmekin aivan kohta. Kaasutellaan sinne, mutta mennään sinne itkevien porukoiden kanssa. Sä oot jotain muuta.
1: Tää huone muuttuu toiseksi, kun sä tuut sisään. Aika hetkeksi pysähtyy.

sinne häipyy itkevät, saat jotain muuta. Niin kuulkaas, on tänään 9. päivä kesäkuuta ja tiistaina, kun vietetään Ride to World-päivää, eli suomeksi aja prätkällä tai mopolla töihin -päivää. Jos ihan asiallista haluaa tästä nyt jotain sanoa, niin Ride to Work Day-päivällä halutaan tuoda esiin moottoripyörien ja mopojen edut nimenomaan liikennevälineinä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Päivä saa alkunsa Yhdysvalloissa, no missäs muualla, 1990-luvulla, mutta on sitten vielä levinnyt moniin muihin maihin, mukaan lukien Ruotsi. No minä soitin aiheesta jo vuosikymmeniä prätkän selässä matkaa taittaneille muusikko- ja lauluntekijä Tapio Lauhamaalle. Nyt annetaan moottorille hanaa ja lähdetään sitten pienelle ajelulle.

0: Niin, kansalaiset, tänään vietetään mene moottoripyörällä tai mopolla töihin. Tämän teemapäivän taustalla oli siis ajatus näyttää, kuinka paljon sujuvammin liikenne voi kulkea, jos useampi valitsee auton sijaan moottoripyörän työmatkalleen, mikä myös vähentää sitten ruuhkia ja ympäristövaikutuksia. Näin tätä on ainakin mietitty. Tapio Lauhamaa, sinä olet prätkämiehiä ja menopeli on jo tällekin kesällä sitten saanut niin sanotusti kyytiä, vai pitääkö paikkansa?
1: No joo, alkuvuosi oli pikkusen semmoinen, niin kuin sitä haaveilijoita, että jotta sitä pääsee aikaisemmin, mutta oli vähän kylmiä kilejä, niin ei oikeastaan ollut niin kuin hauskaa lähteä sitten tuonne maantien päälle, mutta jo nyt niin kuin tämä lämpötila on taas niin kuin noussut sille, että kesä tulee, niin kyllähän se on niin kuin yksi mukava ja sitten se on halpa työ, siis toisin sanoen niin kuin pyöräilyväline. Lähtee tuonne maantielle, että mieluummin sillä kuin autolla.
0: Niin. Onko siinä nyt se vapauden tunne? Siitä puhutaan paljon, kun prätkällä ajellaan, että se on se vapauden tunne niin voimakas. Niin miten sä näet tuon?
1: No mun mielestä se on niin kuin se, jos ajattelee näin, että jotta sä haluat välillä kerran pikkusen tuuluttaa itseä, niin kyllä se niin kuin antaa semmoisen mukavan tunnelman sille, että sä vähän niin kuin puhalat kaiken sen stressin pois päältä, saat nauttia siitä vähän tuulekkaasta kelistä, mutta se, että niin se on jokseenkin semmoinen, kun rauhallinen ajo on, niin se on aina mukavaa. Ja sitten se, no se on, moottoripyörä on moottoripyörä.
0: Niin, mikä se oli se lälläripyörä sitten?
1: No niin joo, sanotaanko näin, että jotta niin, jos niin kuin ajattelee näin, niin moottoripyörä on mun mielestä yksi ihanne periaatteessa kesällä. Ja ajella tuommoisia pieniä lenkkejä, käydä vähän

0: tuultumassa. Ja sitten on tietysti on nykyisin tullut näitä tämmöisiä sähkömopoja ja kaikkia, mutta niissähän on omat sitten taas oireet, että ne, kun niistä ei kuulu ääntä, niin ne tahtoo olla liikenteessä aika jokseenkin vaarallisiakin. Siinä mielessä kävelijät, jotka kulkee, niin ne ei paljon kuule sitä, mutta moottoripyörä kyllä kuulee, koska se ääni on.
1: Totta. Mites, onko se ollut tuollaisia läheltä piti tilanteita sulla sitten näiden menopelien kanssa, että on tullut vähän niin kuin puskista?
0: No joo, se on toisin sanoen, että kyllä se niin kuin monesti on jotkut pyöräilijät, jotka tulee sitten, sanotaan, että kun on ollut tuollainen sähköllä liikkuva, niin kuin, miksikä niitä sanotaan, että skootteriksi tai mikä se nyt on niin kuin ruotsin kielellä, mutta sanotaan, että kun semmoisella ajelet rauhallisesti, niin ei ne hoksaakaan, kun ne ihmisen pitäisi katsoa vähän sivulle. Ja tietysti se, joka ajaa sitten taas sillä sähköisellä, niin sen täytyy huomauttaa niille ihmisille, jotka on sitten, että onhan niissä semmoinen kilistin.
1: Niin.
0: Että me ollaan tulossa täältä nyt. Että, mutta se on monesti se tapahtuu semmoisia pieniä harmeja.
1: Niin, ja sitten kun herra Lauhamaakin kävelee tuolla kaduilla ja sitten on kuulokkeissa, kuuluu uudet biisit, niin sieltä tulee sähkömopo, niin kyllähän siinä on pieni mahdollisuus, että sitä ei kuule sitä ääntä. Kuuntelee vain niitä biisejä.
0: Joo, se on ihan totta, koska se on justiin se, että kuulokkeilla kävely ja sitten monesti sitten jotkut ajaa taas noilla sähköpyörillä, niillä on kuulokkeet, niin se on niin kuin se molemminpuolisesti periaatteessa kävelijät, että myöskin ne, jotka käyttää sähköjuttuja, niin se on se ääni pikkusen vaikea sitten kuulla, että kuka sieltä tulee sieltä sivulta ja yhtäkkiä näkeekin, että se on sähköllä liikkuva pyörä.
1: Niin.
0: Tai mopo tai mikä hyvänsä.
1: Niin, kaikilla on puolesta. Tässä nyt tulee tietysti mieleen myös, kun joskus kuuntelee noita moottoripyöriä, niin niistä lähtee taas niin mieletön ääni, että siinä on koko kaupunki hereillä, jos joku kaveri vetää vähän kaasua, niin mitä sä ajattelet tämmöisistä prätkäkuskeista?
0: No en tiedä, mä oon ottanut vähän niin kuin hillitymän puolen sille, että mä sitä ääntä haluan niin hirveänä. Koska se on ihan normaali. Niin kuin mulla on kaksisylinterinen kustomipyörä ja se ei niin älytön ääni ole siinä, koska mä en ole laittanut siihen mitään erillisiä pakosarjajuttuja. Niin kuin jotkut tekee sillä, että ne vetää suoralla putkella. Totta kai se on, että se häiritsee sitten omakotitaloalueilla ja monissa muissakin paikoissa. Varsinkin iltaisin sitten, kun ajelee.
1: Niin, ja samahan mopoille. Ja jotenkin tuo tulee kuitenkin, totta kai tämä on enemmän tämmöisiä nuorten miestä ja ehkä nykyään naistenkin hommaa, että pitää lähteä ääntä oikein kunnolla, kun liikutaan.
0: Niin, no se on sitä näyttöä vähän se, tietysti.
1: Niin. Lauhamaa siis ajelee ilman näyttöä, kravatti kaulassa.
0: No se spraka on kyllä pysynyt hyvin tuolla naulakossa.
1: Okei. Ei sentään niin. Ei sentään niin siististi.
0: Joo, mutta kypärä on semmoinen avonainen kuitenkin, että se on niin kuin se. Ehkä kustomipyörillä kun ajaa, niin se täytyy olla vähän, että siinä kuitenkin näkyy se oma pärstä kertaa ulospäin. Se ei ole piilossa.
1: Niin, se on juuri noin. Hei, kuule, tähän väliin laitetaan Tapio Lauhamaa, musiikkimies, mitä suurimmassa määrin joku kappale soimaan ja valinta on sinun ja se kohdistuu. Kari Vepsän tuotantoon, sulla on vahvasti siinä myös sormet pelissä. Kerropa siitä.
0: Joo, Kari Vepsälle tein biisin ja se oli tosiaankin. Hänhän paljon liikkuu tuolla maantien päällä ja se on aika kovaa työtä tuo niin sanottu keikkailukin ja niin poispäin. Siellä näkee paljon liikenteessä kaiken näköistä ja mä tykkäsin, että tämä biisi oli hänelle sopiva ja lähetin silloin sille Karille ja Kari kun kuuli sen, niin sanoi, että ei, tämä ota heti, että tämä tehdään ja kyllä se mun mielestä se oli ihan oikea oivallus, että tein sen.

sä oot tehnyt näikävää. Tai uskon myös johonkin korkeimpaan, ja siitä mun sydämeni voimaa saa, kun keikkamatkat aja yksinään. Vaikka hitto on välillä vaikeaa, ja maailma koittaa pudottaa, silti jälleen nousen satulaan. Josta elämä tarjoaa onnelmaa, pitäy

se muistuttaa itselle? Ja minkä vuoksi tän kaiken teen? Ja miksi mun sielua en myy? Sillä ilman mun ihmisiä tärkeimpiä en yksinä pystyisi ihmeisiin. Rakkaus mulle kaiken syy.

0: Kari Vepsää vahvasti täällä. Nyt puhutaan moottoripyöräilystä. Tuo biisi oli siis Tapio Lauhamaan sävellyksiin kuuluva homma. Ja Tapio on tällä hetkellä tuolla puhelimessa. Et ole tällä hetkellä pyörän päällä, mutta jos ajatellaan, Tapio, niin kuinka monta kilsaa tulee noin suurin piirtein kesässä ajettua, jos kelit vaan antaa myötä?
1: No ehkä semmoinen suurin piirtein 2000 tulee kuitenkin, että kyllä siinä tulee, monesti käy jossain lähiympäristössä tietysti täällä näin, mutta se, että niin se on viikoittain tulee ajeltua ja vähän tuuletettua pikkusen omaa aivokoppaa sillä, että taas jaksaa uurasta ja tehdä uutta.
0: Niin. Mites kreatiivista puuhaa se on? Montako biisin idea on syntynyt siellä jossain tien päällä?
1: No kyllä siellä on periaatteessa monta kertaa sille, että kun sitä ajelee, niin sitä hyräilee ja sitten on pakko pysähtyä ja nauhoittaa se, mitä on tekemässä. Että se, kyllä siellä niin kuin tulee hyviä ideoita. Ja monesti on justiin se, että se on se niin sanottu auringonlasku tai joku hyvä, se, mikä on se tilanne, missä sä meet. Että kyllä se antaa joskus semmoisia mukavia ideoita tietysti. Se on vähän niin kuin, että sä istut siinä ja mietit, mitä hän tekisi seuraavaksi. Sitten hyräilee siinä ja siellä se vaan syntyy sitten. Mutta sitten täytyy pysähtyä ja nauhoittaa se nopeasti vaan mikki käteen puhelimesta ja sinne sisälle.
0: Joo, se on melkein prätkä hommattava sitten.
1: Niin,
0: se
1: on hyvä idea. Kyllä se onnistuu, kun sitä ajattelee, että no, tästä voisi tehdä vaikka laulun, jos ei muuta, niin asfaltti kiiltää.
0: Asfaltti kiiltää ja se kiiltää ja kaduilla tuulee ja miten niitä menee. Mutta Tapio, jos ajatellaan näitä sun seutia sillä Örebrun polla, niin onko jotain lemppari tuommoisia reittejä, mitä tulee sitä ajettua vähän useamminkin?
1: No kyllä se on niinku esimerkiksi täältä Viinö saarelle. Se on mukava mennä. Siinä voi mennä lautalla yli ja nauttia niin kuin siitä kesän tunnelmasta. Ja samoin on sitten esimerkiksi Onnapuuda, jossa on taas sitten tämmöistä niin sanottua ihmiset käy kuntoilemassa ja sitten se on vähän sellaista niin kuin maaseutua kunnollista, että näkee vähän muutakin kuin tätä kaupungin kulmaa. Että yleensä antaa niin kuin järviseudut ja tämmöistä näin. On se mukava istahtaa jonnekin ja termariskahvia istua ja juoda kuppikahvia sitten.
0: No ootko missään tämmöisessä klubissa ollut koskaan, vai oletko tälläkin hetkellä? Niitähän puhutaan näistä moottoripyöräklubeista ja siellä harrastetaan ja väsätään prätkiä, kuntoon ja muuta, niin onko tuommoinen ollut sun lempparihomma ikinä?
1: No ei oikeastaan. Mä nyt olen käynyt muutamassa paikassa, missä on ollut MC tuommoisia korjaamoja. Siis täälläkin on yksi mikä korjaa niin moottoripyörän renkaanvaihdot ja sitten niin tuommoista pientä pyytänyt sieltä, että kun on laittanut ja korjannut, kun niillä on korjaamo siellä, niin ne nyt on tullut sitten kunnolla tehtyä. Että tai sitten käynyt jossain isommassa, mutta se, että yleensä ne on aina täytyy varata aika ja joissakin on sitten, että se on vähän kalliimpaa ja joissakin se on halvempaa.
0: Mä muistan omalta nuoruuden ajalta, kun mopoilin tuolla Savon seudulla Pielavedellä ja kytkinvaijeri meni poikki tai jotain, niin siinä loppui meikäläisen tekninen osaaminen heti ja piti ajaa kaverit luo, että laittakaa tämä vimpain kuntoon. Niin millä tasolla on Tapio Laulhamaalla tämä moottoripyörä? Jos siellä jotain sattuu, jotain menee rikki, niin miten kätevä mies oot korjaamaan itse asioita?
1: No periaatteessa, mitä mä nyt sanoisin, kyllä tietysti vajerin kanssa pystyy sen jotenkin luomaan ja korjaamaan. Jos on kaasuvajeri, menee poikki, niin täytyy vaan sitten yrittää sille, että se vajeri jotenkin saadaan johonkin jonkunlainen rinkula siihen, että sä voit vaikka kädellä vetää ja toisella ohjata.
0: Niin, eli tämmöisiä niin kuin varavaihtoehtoja löytyy.
1: Joo, no ne on yleensä niitä omia pippaskonsteja.
0: niin, mutta nekin pitää osata.
1: No pakkohan se on tietysti, mutta jos rengas menee puhki, niin sitten on vähän vaikeuksia. Tästä täytyy pyytää jo apua.
0: No miten se on sitten vielä tässä, niin jos ajatellaan nyt sähköisiä vehkeitä. Tuossa jo vähän puhuttiin mopoista ja tollain. Onko muuten, jos tämmöinen tulee markkinoille, tuommoinen oikein kunnon custom moottoripyörä sähköinen, niin löytyykö mahdollisesti Tapio Lauhamaalta intressejä vaihtaa menopeli sellaisen?
1: Se riippuu tietysti siitä, mitkä tulee olemaan hinnat, koska se, että nykypäivän tuommoiset sähköpyörät ja autot, kaikki ne on kalliita. Ja se, että kyllä se periaatteessa on ajanut tämmöisellä niin sanotulla 125 kuutioisella, siis kevyt moottoripyörällä, joka on periaatteessa hyvä. Ja sille, että sillä voi liikkua ihan normaalisti. Mutta sitten täytyy olla aina se, että missä sä lataat sen ja niin poispäin, koska kaikissa on erilaiset lataussysteemit. Ja mun mielestä se on ollut hyväkin sille, mutta se on vaan just, että sä et kuule ääntä siitä. Se on se muutos on heti kädessä.
0: Niin, ja se on tärkeää, että kuitenkin määrätyt moottorit murisee määrätyllä tavalla.
1: Niin, ja kyllä se on niin kuin tuommoinen V2, kun se tuksuttaa oikein tuk, niin se on vähän niin kuin, se antaa semmoisen hyvän jyrinän.
0: No niin, kyllä. Menemisen meininki. Ja miten se on, Tapio, onko ikinä tilanne semmoinen, että vaimo hyppää siihen kuskin paikalle ja sä istut sillä takana, vai mennäänkö aina toisinpäin, jos mennään?
1: No kuule, sillä ei ole vielä, ollaan sillä vaan käyty, että se on kokeillut ja harjoitellut ihan tuommoista pientä, isossa asfalttiympyrässä päässyt kokeilemaan ja niin poispäin, mutta ei ole tullut vielä, hänen pitää esimerkiksi saada pyöräkorttia ja niin poispäin. Kyytis on ollut kyllä, mutta sanottiin, että isompi pyörä pitää olla.
0: No niin. Se on vaan, kato, ruvettava kirjoittaa uusia biisejä, että rahaa tulee. Ne ei ole halpoja.
1: No ne ei ole halpoja. Jostain katsoin tuossa Honda Goldwing 1500 kuutioinen, niin kyllä sekin on arvokas peli, mutta tietysti siinä on hyvä istua takana.
0: Niin. Ja,
1: mutta painava.
0: Tähän loppuu vielä, Tapio, niin mikä on muuten pisin lenkki, minkä olet ajanut yhtä soittoa? Niitähän on niitä kilpailuja vähän, että ajat 500 kilsaa ja 1000 kilsaa, 1500 kilsaa ennen kuin hyppäät kunnolla kyydistä pois. Niin onko sulla ikinä ollut mielessä, että tämmöisiä ekstreemejä lenkkejä tehdä?
1: No joo, mä voin kertoa sen. Mä olin silloin, kun olin Helsingissä töissä ja soitin isälle ja sanoin, että voitko laittaa 7:00 aamulla saunan päälle siellä. Hän oli, tai kun ne asuivat, mun vanhemmat asuivat tullilaitoksella. Ja, niin se sanoi, että no millä sä tulet moottoripyörällä? Tällainen viitti. Mä ajoin sitten sen matkan, sen yön, illalla lähdin. Tässä oli siinä kello 15 ja pääntelin menemään. Ei siinä muuta kuin kahvilla kävi ja loppumatka alkoi käydä jo vähän niin kuin käsille niin pahasti, että se tärinä, kun tulee moottoripyörästä, niin se ei oikein ollut hauskaa sitten. Mutta kyllä mä ihan tuonne käsivarteen saakka ajoin.
0: Paljon siihen tulee suurin piirtein kilometriä?
1: No Kivilompolon tulliasemalle tuli 1300 kilometriä.
0: No niin.
1: Ja sitten kun pääsin sinne perille, niin emäntä laittoi kahvin, sanoi, että oot sä kyllä hurja, kun sä oot sieltä saakka tänne ajan. Mä otin kahvikuppia, niin ei pysynyt kahvikuppi kädessä, kun tärisi käsi.
0: Niin, ja se ei johtunut mistään muusta kuin moottoripyöräilystä.
1: Niin, pyöräilystä, joo. Mutta kyllä se oli, simahtanut ihan totaalisti.
0: Mitä sanot, kuule? Ootko sä tämmöinen villinä syntynyt kaveri, jos lyödään tähän perään nyt kirkan Born to be Wild, niin sopisiko tähän hetkeen ja tähän ajan moottoripyörällä töihin päivään?
1: Ilman muuta se on hieno biisi. Mä oon aina tykännyt siitä biisistä. Se on yksi lemppari.
0: Hyvä. Hei, soitetaan se ja turvallisia reissuja sinulle ja kiva, kun olit mukana Finska-iltapäivässä.
1: Nimenomaan sinne kanssa kaikille moottoripyöräilijöille rauhallista ajotapaa ja ei muuta kuin hyvää kesää kaikille.

Se oli Kirka ja Born to be Wild, ja tuossa kuulimme aiemmin Tapio Lauhamaan haastattelua, juteltiin moottoripyöristä. Ja sinulle, joka et kuullut sitä ihan alusta, niin voidaan tällä kuunteluvinkkinä sanoa, että jälkikuuntelusta kuulkaa löytyy kaikki. Ja kuuntelupaikka se on Sveriges Radio-applikaatio-sovellus tai sitten meidän nettisivu. Mutta se on siinä. Siis näin sanoisi varmaan Antero Mertaranta juuri nyt, jos olisi juontamassa Finskan iltapäivää. Nimittäin nyt on julkaistu tiedot siitä, kenen tarinoita kuullaan tämän kesän P.E.T. Sommar-ohjelmassa ja Taivas varjele. Siellä kuullaan sekä Linda Lampeniusta, maailmankuulua viulistia Liekinheitin Lindaa, sekä teatterijohtajaa Maria Siidiä. Hienoa! Kyllähän nyt fanfaarit tähän kohtaan oli ihan paikallaan. Heidän molempien kulumisia saadaan kuulla tänään Finskan iltapäivässä. Kuunnellaan tässä kyytipojaksi ennen Maria Siidin haastattelua Antti Ketosen laulantaa, jos sellainen sinulle sopii, ja sopiihan se vai mitä. Ja sitten kello 14 jälkeen kuullaan myös Linda Lampeniuksen ajatuksia hänen tulevasta P.E.T. Sommar-ohjelmasta ja millä mielin hän sinne menee tarinoimaan. Mainio homma. Näitä molempia tulee olla tosi mielenkiintoinen kuulla, mutta sitä ennen nyt vielä Antti Katoinen ennen kuin Maria Siid pääsee ääneen.

Antti Ketonen, jos sua ei huomenna ois. No, tänä kesänä on ainakin Sommarpraattari-ohjelma ja sitähän moni on jo odottanut. Näyttelijä, ohjaaja, Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Siid. Hän sitten debutoi nyt kesäpuhujana juuri tuossa P.E.T. Sommar-tuotannon Sommarpraattari-ohjelmassa. Meidän toimittajamme Johanna Dixon, hän tavoitti Maria Siidin puhelimitse ja kysyi, että mistä hän tämä aikoo kertoa puheessaan ja minkä takia?

0: Maria Sid, olet teatterijohtaja ja myöskin sen taiteellinen johtaja Tukholmassa Kulturhuset Stadsteaternissa. Olet tehnyt aikamoisen uran niin näyttelijänä kuin ohjaajana ja viime vuodet olet ollut tosiaankin kaupunginteatterin johtaja. Ja tänä kesänä debytoit P1 Sommar-ohjelman kesäpuhujana. Mistä aiot puhua?
1: No, mun itse asiassa on pieni ongelma aina täällä Ruotsissa on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että kuka minä olen ja ne ei tiedä mun urasta Suomessa oikeastaan ollenkaan, niin minä aion niin kyllä kertoa itse asiassa niin kuin itsestäni, mutta koska mä koen, että mä olen tämmöinen eksperiment, eli mä olen tämmöinen tieteellinen koe koko minä, että mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Eli sä niin kuin tavallaan reflektoit sun elämääsi ja mietit sitä niin kuin taaksepäin, että miten olet päätynyt juuri tähän, missä tänä päivänä olet.
1: Joo, siinä on myös kertomuksia vähän minun niin kuin nuoruudessa, mutta mä reflektoin myös sitä, että kun me ihmiset ollaan tämmöisiä biologisia olentoja ja biologia vaikuttaa meihin paljon enemmän kuin mitä me luullaan. Me yritetään olla kauhean niin kuin high-tech, mutta meidät on kuitenkin koodattu tietyllä tavalla. Niin mä reflektoin sitä kautta vähän sitä mun elämää ja kaarta.
0: Jaa. No kuule, Tukholman kaupungin teatterissa esitetään tänä syksynä Jesus Christ Superstar-musikaalia. Sinä olet ohjannut sen ja ohjaat luultavasti parhaillaan sitä näitä näyttelijöitä ja laulajia ja tanssijoita. Millä tavalla Jeesus on ajankohtainen tänä päivänä?
1: No mä sanoisin, että me eletään tämmöistä vähän niin kuin arvottomuuden aikaa tai sellaista niin kuin etsimisaikaa, että me etsitään meidän arvoja ja maailma on aika niin kuin mullin mallin ja ei tiedetä mikä on fake news ja mikä ei ole, niin jollain tavalla siinä niin kuin kaaoksessa, niin mä itse asiassa luulen, että uskonto esimerkiksi voi olla hyvinkin tärkeää ihmisille ja tietysti tämmöiset suuret johtajat, Jeesuksen tapauksessahan mielenkiintoista on se, että hän oli oppositiossa ja hänellä oli eri ääni ja vallan miehet hänet niin kuin tappoivat, että mun mielestä tämä on aika itse asiassa ajankohtainen se Jeesuksen viimeinen viikko.
0: Kävin tuolta netistä katselemassa näitä lippuja, että kuinka paljon on myyty, niin on ensi ilta myyty loppuun ja sitten on pikkusen vielä jäljellä, mutta tätä ilmeisestikin esitetään aika monta kertaa.
1: Joo, kyllä, että me esitään sitä koko vuoden ja lippuja myydään aika paljon kyllä, niin kuin, mutta pidemmälle ajalle, että kyllä niitä vielä varmasti löytyy. Mutta me ollaan kyllä myyty rekordbraa, eli ennätyksellisen paljon jo nyt.
2: Kuulkaa nyt kalenterin merkintää, semmoinen ruksia, sitten häläri siihen päälle, jos on vielä älypuhelin vaikka käytössä, nimittäin Maria Sid, hän pitää nämä kesäpuheensa sitten 21. päivä heinäkuuta. Sitä odotellessa, vaikka me ei ole suvasta tässä, tarpeeksi on kohtaloa.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on. Kuulemisiin perjantaina.
1: Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Joku ajaa poliiseja karkunautolla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta.

0: Katsotsissaan Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmeestä rantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

Aikamoista svengailua siinä, arppa ja paha meno Pengerkadulla. Pengerkatu, sehän löytyy tuolta Helsingistä, Kallion kaupungin osasta. Huippumenoa siellä. Niin, tässä päästään kohta uutisten makuun kello 14 ja kello 14 jälkeen tapaamme sitten Linda Lampeniuksen, joka on yksi tämän kesän sommarpraattareista, eli Peet Sommar-ohjelman mukana olevista vieraista. Aivan mainiota päästä kuuntelemaan hänenkin tarinaansa. Kieltämättä aika värikäs elämä hänellä on, mistä ammentaa tietoa ja tarinaa. Sitä ennen vielä kaikki muumit on Laaksossa, ainakin yksi tässä ensin.

0: Vuorossa uutiset. Kaksi suomalaistaustaista kesäpuhujaa on tämän kesän P.E.T. Sommar-ohjelmien kesäpuhujien joukossa. Toinen heistä on näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Sid.
1: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Maria Sid, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulunsoitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debutoi P.E.T. Sommar-kesäpuhujana elokuun 8.
2: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty. Plus, että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niin kuin erilainen.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Pohjoismaiden ja Baltian pääministerit tapaavat tänään maiden yhteisessä huippukokouksessa Tallinnassa. Ruotsia ja Suomea edustavat pääministerit Ulf Kristersson ja Petteri Orpo. Asialistalla ovat muun muassa turvallisuus, puolustus, kilpailukyky ja tekoäly. Johtajien odotetaan hyväksyvän yhteisen julkilausuman Ukrainan kanssa tehtävään turvallisuus- ja puolustusyhteistyön vahvistamisesta. Kokoukseen osallistuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, joka on tavannut erikseen Kristerssonin ja Orpon aamun aikana. Orpo ja Zelenski keskustelivat muun muassa ilmapuolustuksen vahvistamisesta, kertoo Zelenski viestipalvelu X:ssä. Myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Zelenskin Tallinnassa yhdessä Norjan pääministerin kanssa. Suomessa puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteissa, kerrotaan eduskunnan viestinnästä. Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin ydinräjähteitä koskeva täyskielto ja että jatkossa ydinräjähteistä säädettäisiin rikoslaissa. Valiokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja Naton pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Auton mukaan lakimuutoksen jälkeen Suomi olisi samassa linjassa Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa. Keskustapuolue ei aio tukea Ulf Kristerssonia pääministeriksi niin kauan, kun hän aikoo ottaa ruotsidemokraatit mukaan hallitukseen.
3: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört som innebär att vi har en halv miljon människor arbetslösa och vi har en låg tillväxt och vi utvisar människor som jobbar och betalar skatt och gör rätt för sig.
0: Näin kommentoi keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand Ringqvist tänään lehdistötilaisuudessa. Thand Ringqvistin mukaan keskustapuolueen todennäköisin yhteistyökumppani tämän syksyn vaalien jälkeen on Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit. Tänään 9. kesäkuuta vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Ahvenanmaan itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta. Päivää juhlistetaan Maarianhaminassa paraatilla ja juhlamenoin. Ahvenanmaan alue liitettiin osaksi Suomea vuonna 1921 Kansainliiton päätöksellä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hip hip hurra! Kello on 14 ja rapiat päälle. 4 minuuttia yli tarkennettuna. Kun nyt Finska iltapäivän lähetystä Tukholmasta ja täällä studiossa Varosen Ismo. Niin tuossa on jo vähän aikaisemmin kuultu ja uutisikin taidettiin kuulla, että tänään on sitten tämä Ahvenanmaan itsehallintopäivä. Onnittelut heille. Ja sitten on yksi, voiko häntä nyt sanoa herraksi, en tiedä, mutta joka tapauksessa tänään 9. päivä kesäkuuta 1934 esitettiin ensimmäistä kertaa piirroselokuvaa Viisas kana Kananen. Sellainen nimi sillä oli Suomessa ja kukapa siellä sitten debutoi näyttelijänä? No Aku Ankka. Aku Ankka näki siis päivän valon ensimmäistä kertaa 9. päivä kesäkuuta 1934. Tämmöisiä merkkipäiviä vietellään täällä. Ja mikä parhainta, niin tässä kun kuullaan pari chipaletta ensin pois alta pyörimästä, niin päästään kuuntelemaan Linda Lampenyksen mietteitä. Hän on yksi näistä Sommar-ohjelmien vieraista ja hänen tarinansa kuullaan sitten Finskan iltapäivän lähetyksessä aivan tuossa kohta puoliin reilun 10 minuutin päästä, eli olepas valppaana siellä. Ja vähän myöhemmin tässä tämän iltapäivän aikaan tapaamme myös muuttaalaisen alihoitaja Tanja Ronkaisen. Hänen kanssaan keskustellaan muistisairaiden mahdollisuudesta hoitoon saamiseksi suomen kielellä ja kaikkea, mitä siihen nyt liittyy. Sieltä lähti tutut sävelet soimaan, nimittäin se on Eppu Normaali, joka pääsee nyt tällä kohtaa ääneen. Tuokin bändi pistää niin sanotusti pillisen pussiin sitten tänä kesänä. Paljon on jengiä matkalla kuuntelemaan ja katselemaan heidän konsertteja. Jos nyt sattuu olemaan vastaan kesällä, niin meikäläinen kyllä kuuluu siihen joukkoon. Tässä tapauksessa Eppu Normaali ja lajinsa viimeinen.

Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

ei muuten soiteta, mutta tämä vanhempi soitettiin ja tämä oli Emma Gunn. Emma Gunn, kuinka vaan sinulle sopii. Niin kuulkaassa, näinhän se menee, että Ruotsin radion P1 sommarohjelman kesäpuhujat julkistettiin. No ei ole kauan sitten, vajaa tunti sitten, ja hänen joukossaan on siis kaksi suomalaistaustaista. Tuossa aiemmin tapasimme Tukholman kaupunginteatterin johtajan Maria Siidin. Ja Johanna Dixon on tavoittanut heistä myös toisen, eli Linda Lampeniuksen.

0: Sommar P1 kesäpuhujien joukossa on ainakin kaksi suomalaistaustaista ja toinen heistä olet sinä, Linda Lampenius. Mistä aiot puhua kesäpuheessasi?
1: No, mä pidän sen vielä salaisuutena, mitä kaikkea sieltä tulee, koska mun elämä on ollut semmoista, että itse asiassa tuntuu vähän kuin olisi elänyt niin kuin 10 ihmisen elämän ja tehdään sitä parhaillaan Mark Levengoodin kanssa ja olen niin kuin siitä aivan mielettömän iloinen ja onnellinen, että juuri Markin kanssa, koska Mark on aivan siis loistava tekemään tämmöisiä juuri näitä sommarprat puheita niin sanotusti, että ja hän on niin fantastinen niin kuin ihminen ja sitten se, että me tuodaan siihen samalla, että vaikka on ollut kaiken maailman niin kuin vaikeita asioita, jotka tietenkin on aina sellaisia, joita pyydetään ja sanotaan, että voisiko niistä puhua, niin totta kai siellä tulee sellaisia, mutta että se ei, mun elämä kuitenkin loppujen lopuksi on ollut myös niin kuin niin ihanaa ja fantastista ja kaikkea ja on ollut hyvin, hyvin paljon myös niin kuin naurua ja huumoria mun elämässä. Elikkä siellä tulee niin kuin, ja ihan mun omia sellaisia asioita, mitä mä oon kokenut, niin niitä myös käytetään siinä vähän niin kuin anekdootteina, vaikka ne onkin ihan oikeita tapahtumia. Et tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niinku erilainen.
0: No sä debutoit ainakin P1 Sommar-ohjelman kesäpuhujana. Suomessahan sä oot pitänyt kesäpuhujen Yleisradiossa.
1: Kyllä, joo, siellä mä oon tehnyt sen ja sitten myös niin kuin tuntuu vähän niin kuin siltä, kun se olisi ollut semmoinen tavallaan tämmöinen sommarfraat silloin, kun mä itse nimittäin olen lukenut myös mun ruotsinkielisen äänikirjan nauhoittanut. Niin se oli vähän semmoinen, mutta hiukan pidempi prosessi, koska se oli 464 sivua tai mitä se oli se mun kirja.
0: Sulla riittää elämässä kertomista.
1: Joo.
0: Ja läpikäymistä. No kuules, nousit taas suuremman yleisön tietoisuuteen ja suosioon nyt tänä keväänä, kun olit edustamassa Suomea Euroviisuissa ja olitte suurena

0: ennakkosuosikkina Pete Parkkosen kanssa myöskin siellä kappaleella Liekin heitin. Yllättikö kappaleen saama suosio sinut?
1: No kyllä se yllätti sen suhteen, että just kun se on suomenkielinen laulu, niin en uskonut siis ehkä ihan siihen, niin kuin, että niin moni muissa maissa niin kuin tykkäisi siitä ensin, kun puhuttiin siitä, että tehdään se suomeksi. Toisaalta taas mulle oli hyvin tärkeää, että se tehdään suomeksi, kun mä olin niin kuin Suomen UMK:ssa mukana. Ja niin, no tavallaan se kyllä niin kuin yllätti, mutta sitten sen ymmärsi myös sitten, että sen kun ihmiset rupesivat just sanomaan sitä, että muissa maissa lähettelemään viestejä, että he eivät niin kuin tarvinneet sitä ei tarvinnut kääntää heille, vaan he tunsivat sen, mitä me sanottiin. Ja meillähän on niin kuin just, että on duettoja ja mä aina siis laulan ja tulkitsen niin kuin asioita siis viulun kautta ja mun tunteet sisältä on aina, mä oon aina ilmassut ne viulun kautta, vaikka mä monesti muuten on ollut aika sillä tavalla, on ollut paljon sellaisia periodeja niin kuin mun elämän aikana, kun mä oon ollut tosi sulkeutunut siis oikeasti sillä tavalla, että ei ole ehkä saanut, en ole pystynyt niin kuin puhumaan siitä, miltä musta tuntuu, tai en ole saanut puhua tai jotain muuta, niin mä oon aina pystynyt ilmaisemaan kaikki mun tunteet mun viulun kautta. Ja kaikki ne asiat, mitä mäkin olen elämäni aikana kokenut, siis ihan sieltä niistä hauskimmista, mutta niihin kamalimpiin asioihin ja suruun, niin ne on niin vahvasti mun sisällä ja ne on, menee juuri sen viulun kautta ulos, että se tulee niin kuin myös sen viulun kautta se tunne ja sitten Pete on niin jotenkin, hänessä on niin paljon semmoista niin kuin myös näyttelijää, että hän pystyy niin kuin pienellä katseella vaan niin kuin, miten hän vaan liikuttaa kättään tai ilmeellä tai jollain ja sitten sillä äänensävyllä niin kuin ilmaisemaan myös sen, mitä me siinä sanottiin.
0: Olette myös mukana All Song på Skansenilla tänä kesänä. Soiko sielläkin viulu?
1: No miksi ei sois? Mähän laulan viululla. Sehän oli se pointti tässä, just mistä puhuttiin äsken, että tuossahan toi oli duo, tämä Liekin heitin. Eli siinä on kaksi laulajaa, siinä on nainen ja mies ja minä olen se naislauleja siinä. Eli juu, minä laulan All Song på Skansenin lavalla viuluni kautta ja mehän tehdään Liekin heitin siellä. Ja tämä on aika hauska, koska edellisellä kerralla, kun mä olin mukana All Song på Skansen ohjelmassa, niin silloin se liittyy tavallaan, tai silloin se niin kuin sillä lailla vähän liittyy myös Euroviisuihin, koska silloin olin Alexander Rybakin kanssa siellä.
0: Joo, oletko koskaan kyllästynyt viulusi?
1: No en todellakaan. Siis sehän on niin kuin muutenkin se, että saa niin kuin, ja pystyy just ilmaisemaan itseä ja saa niin kuin tehdä musiikkia, joka on niin kuin terapeuttista muutenkin kaikille ihmisille. Että se on niin kuin vielä mun työ. Se on suurimpia lahjoja niin kuin mun mielestä elämässä, että voi tehdä semmoista.
0: Jaa. No onko sulla aina sama viulu matkassa vai otat sä mukaan useamman, kun menet keikalle?
1: Siis mullahan oli siellä, kun mä soitin ja kun juoksin korkokengissä ja laahusten kanssa ja keskellä tulta ja kaikkea ja soitin livenä siellä Euroviisuissa, niin mulla oli se mun sama Galliano vuodelta 1781. Ja totta kai joka kerta pelotti vähän ennen kuin se alkoi, kun mä seisoin siellä ylhäällä tuolilla, koska jo siinä vaiheessa mä olisin voinut sieltä tippua, kun mä sieltä niin kun astun alas ilman niin kun apua ja siellä on tosi pimeätä, kun mä oon siellä pimeässä lavalla takana, kun Peteä kuvataan. Et se oli koko ajan semmoista niin kun riskiottoa, mutta toisaalta se on ihan sama asia, kun te ajattelette näin, että koska se on mun ääni, se on juuri se mun lauluääni, miltä minä kuulostan, on se mun viulu, koska kaikki viulut kuulostaa erilaiselta. Niin se on ihan kuin sä laittaisit niin kuin yhtäkkiä Carola Häggkvistin niin kuin lavalle ja sitten sieltä tuleekin jonkun toisen naisen lauluääni.
2: Mielenkiintoisia tarinoita luvassa. Aivan varmasti Linda pitää kesäpuheensa Peet Somar-ohjelmassa elokuun 8. päivä. Ja kyllähän tällä kohtaa nyt pitää ottaa Liekin Heitin kauniiseen käteen. Laitetaan soimaan.

Linda pitää kesäpohjansa Petsomaron ohjelmassa elokuun 8. päivä ja vain 4 päivää sitä ennenhän nousee Al Song Poskansenin lavalle yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Ja kyllä tuosta voisi nyt lähteä vetoja lyömään, että juuri tuo kappale siellä ainakin soi Liekin heitin.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Erika Wikman, Adam and Steve. Meillä on täällä Sveriges Radio Finskissa ollut viime viikkona teemana vanhusten ja varsinkin muistisairaiden mahdollisuus hoitoon suomeksi niissä kunnissa, jotka kuuluvat suomenkieliseen hallintoalueeseen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että näissä kunnissa on oikeus saada vanhusten palvelut kokonaan tai osittain suomeksi. Nämä jutut saivat muutalaisen alihoitajat Tanja Ronkaisen ottamaan yhteyttä Muutalan kunta Itä-Joutamaalla, kun kuuluu myös suomenkieliseen hallintoalueeseen.

0: Tanja Ronkainen, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos.
0: No kerro vähän itsestäsi, Tanja. Oletko sinä ihan Muutalasta kotoisin?
1: Kyllä, mä oon ihan paljasjalkamatalainen näin sanotusti, että syntynyt täällä vuonna 78. Vanhemmat tuli tänne 70-luvulla. Mulla on sisko ja veli, että me ollaan käyty täällä suomenkielisellä luokalla ja sitten tänne perustettiin ruotsinsuomalainen koulu, mutta minä en valitettavasti siellä käynyt, mutta aina sitten pystynyt kuitenkin lukemaan niin kuin suomea äidinkieltä. Että, ja sitten ollut aktiivinen näissä Suomiseuran toiminnassa kohta 30 vuotta.
0: Ja sitten myös
1: ihan nuoresta, niin joo, että parikymppinen silloin niin kuin aloin olemaan enemmän aktiivinen, että silloin niin kuin lapsena niin oli ehkä näissä äitien päivissä ja ehkä jotain semmoista puuhakerhoa, mitä niin kuin Suomiseura järjesti yhdessä esimerkiksi Ruotsin kirkon kanssa, niin niissä oli muutaman kerran mukana, mutta sitten niin kuin parikymppisestä lähti, niin siitä olisi ollut enemmän ja vähempi aktiivinen eri toimissa, että olen toiminut myös puheenjohtajanakin muutaman kauan, että.
0: No Tanja, sä työskentelet alihoitajana hoivakodissa Muutalan kunnassa. Mä ajattelin, että puhutaan vanhusten hoidosta siellä Muutalassa. Oletko töissä suomenkielisellä osastolla?
1: En ole. Että mä oon tässä niin kuin Muutalan ulkopuolella, mutta se kuuluu kuitenkin Muutalan kuntaan, että Puurensperi-niminen pikkuinen paikkakunta. Mutta siellä ei tällä hetkellä ole suomenkielisiä asukkaita.
0: Mutta törmäätkö kuitenkin suomenkielisiin asukkaisiin tai omaisiin siellä Puurensperissäkin?
1: No en ole niin paljon Puurensperissä, se on enempi kuitenkin sitten Muutalassa, että missä mä asun, että täällä sitten niinku eri toiminnoissa, esimerkiksi seuran tai Ruotsin kirkon toiminnossa, Jumalan palveluksessa tai tämmöistä, niin silloin törmään. Ja sitten olen tämmöisessä neuvontapitoryhmässä, niin siellä tapaan sitten omaisia, joilla on sitten isä tai äiti tai joku muu sukulainen niin hoivakodissa.
0: Niin, Muutalan kunta kuuluu suomenkielisen hallintoalueeseen. Onko siellä Muutalassa sitten mahdollisuutta suomenkielisen hoitoon vanhuksille, jotka tarvitsevat tällaista ympärivuorokautista hoivaa?
1: No siis meillä on täällä yhdessä hoivakodissa niin yksi osasto ja siellä on minun muistaakseni 11 paikkaa ja siellä on niin kuin pääosin kaksikielistä henkilökuntaa, mutta ei esimerkiksi ole dementia osastoa, missä olisi taattu, että siellä olisi niin kuin jatkuvasti kaksikielistä henkilökuntaa töissä.
0: No sä tapaat paljon suomalaisia, muutalalaisia just tämän yhdistystoiminnan kautta. Minkälaisia tarpeita heillä sitten on omaisilla ja myöskin vanhuksilla itsellä, että onko niiden mielestä tarpeeksi suomenkielistä palvelua ja varsinkin vanhusten palvelua saatavilla?
1: No se vähän vaihtelee, se vähän riippuu keltä kysyy, että toiset on tosi tyytyväisiä, mutta sitten on niitä, jotka ei ole tyytyväisiä ja sitten just tämä, että eihän se, vaikka meillä on tämä osasto täällä yhdessä hoivakodissa, niin ei se kuitenkaan ole aina taattua, että sinne pääsee, koska sä joudut niinku jonottamaan ja olemaan ja niinku, jos siellä niinku paikka vapautuu, niin sä pääset, mutta jos olet jossain toisessa paikassa ja missä on vapaata, niin sä joudut ehkä sinne ja sitten joutuu ehkä tekemään useamman muuton, että siitä kuulee aika paljon, että vanhukset ei sitten välttämättä aina jaksa sitten lähteä tai muuttaa, että ne jää sitten sinne ruotsinkieliselle osastolle tai miten nyt vaan, että sitten kotona yritetään hoitaa niin pitkään kuin mahdollista.
0: Oletko itse dementtiaosastolla töissä vai tavallisessa vanhainkodissa?
1: No meillä on sekä että se on vähän niin kuin aika pieni niin hoivakoti, niin me vuorotellaan aika paljon, että mä oon sekä että.
0: No mikä sun mielestä on parasta tässä alihoitajan työssä?
1: No se on kuitenkin nämä ihmiset, mitä mä siellä niin kuin hoidan ja nämä vanhukset. Ja totta kai työkaverit on suuri osa, että meillä on tosi hyvä tiimi siellä, että viihdyn tosi hyvin. Ja mä tykkään jutella näiden vanhusten kanssa ja niillä on paljon kerrottavaa. Ja sitten mä oon niin kuin historiasta kiinnostunut, niin on jännittävää kuulla, minkälaista niillä on ollut esimerkiksi koulussa tai mitä ne on tehnyt työkseen ja miten yhteiskunta on muuttunut. Ja ne paljon just puhuu tästä, että tänä päivänä on niin paljon tämä digitalisoitunut, että ei niin kuin pysy mukana. Että ei heidän aikaa mitään semmoista ollut, kun ei ollut televisiota, ei ollut sähköjäkään ehkä kaikilla. Että ennen kuin vasta sitten, kun ne oli itse aikuisia. Että se on tosi mielenkiintoista.
2: Jutellaan hetken kuluttua Tanja Ronkaisen kanssa lisää ja kuullaan lisää siitä, mitä kieli merkitsee hoivakodissa tai vanhainkodissa asuville.

0: Se oli Stella ja Korkokengät ja me jutellaan lisää Tanja Ronkaisen kanssa.
1: Sä oot just esimerkiksi muistisairaiden kanssa myöskin töissä, niin, ja sä puhut tietenkin sekä sujuvaa sekä suomea että ruotsia, mutta mitä mieltä oot sitten tästä, että vanhukset Mutalassa, jos dementia iskee, niin saattaa jäädä ilman sitten tätä suomenkielistä apua, että mitä luulisit, että tämä merkitsee näille asukkaille?
2: Siis kyllähän mä sen olen huomannut niin kuin myös lähihoitajana ja myös niin kuin näissä muissa toiminnoissa, missä olen mukana, että se kieli merkitsee tosi paljon. Me ollaan esimerkiksi käyty laulamassa joululauluja ja kevätlauluja tässä hoivakodissa, missä on tämä kaksikielinen osasto. Ja sitten myös pyydetty niiltä muilta osastoilta tulemaan näitä suomenkielisiä. Niin kyllä se niin kuin huomaa, että se niin kuin merkitsee paljon ja se, ne niin kuin vanhukset liikuttuu siitä, kun ne kuulee lauluja, vaikka ne ehkä ei aina pysty laulamaan mukana niin sujuvasti enää, mutta ne kuitenkin kuuntelee ja se musiikki niin koskettaa niiden tunteita.
1: No todellakin, ja tietenkin se on se, että kyllähän ne kielet yleensä, ne myöhemmin opitut kielet, ne sitten kuoriutuu sieltä pois, kun muistisairaus iskee ja ehkä just suomenkielinen, ja varsinkin lauluthan on tärkeitä myöskin just muistisairaille.
2: Näin on. Ja sitten just tämä, että saa niinku keskustella omalla kielellä, että kyllä minä itsekin on sitä mieltä, vaikka osaankin, niin kuin tässä sanottiin, ruotsia ja suomea sujuvasti, niin tunnekieli on kuitenkin suomi minullakin. Että minusta on, no, mä liikutun enemmän, jos kuulen jonkun suomalaisen laulun, esimerkiksi jotain joululauluja varsinkin, jos on suomalaiset on yleensä aika haikeita ne laulut, mutta se liikuttaa ja koskettaa. Se on niin kuin jotenkin se äidinkieli, se tunnekieli, että en mä osaa sitä muuten selittää.

0: Aki Sirkesalo lauloi siinä paremmasta ajasta. Alihoitaja Tanja Ronkaisella on edessä uusia työtehtäviä reilun puolen vuoden päästä vuodenvaihteen jälkeen. Nyt hän kertoo, minkälaisista työtehtävistä on kyse.
1: Nyt vuodenvaihteen jälkeen, niin koska Motala tosiaan on tämmöinen hallintoalue kunta, niin minusta tulee koordinaattori täällä Motalan kunnassa tälle suomenkieliselle työlle, jos sanotaan näin, että kunnan. Et meillä on ollut vähän niin ja näin sen homman kanssa, että meillä on tässä nyt ollut useamman vuoden ruotsinkielinen. Ja ei siinä mitään, mutta se on hankalaa sitten, jos pitää keskustella suomeksi. Ja kun monet kuitenkin haluaa keskustella asioista suomeksi, niin nyt sitten ehdotettiin, että minä tulen jatkamaan lähihoitajana tai alihoitajana ja sitten 20% tässä näissä hallintoaluekysymyksissä.
2: Niin, sitten ensi vuoden alusta.
1: Kyllä.
2: No, minkälaisia suunnitelmia sulla on? Mitä siellä Motalassa kaivataan sitten hallintoalueelta?
1: No, mä luulen, että se ja se tunne, mikä mulla on, että me saadaan niin kuin enemmän tämä näkyväksi niin kuin koko kunnassa ja myös niin kuin ruotsalaisten keskuudessa tai kantaväestön keskuudessa. Ja näissä neuvontapitoryhmän kokouksissa, missä mä nytkin olen ollut mukana niin paljon kuin olen pystynyt, niin tulee aina tämä, että kun meitä verrataan näihin niin kuin muihin kieliin tai muihin vähemmistöihin, mitkä ei sitten ole näitä vähemmistöjä, esimerkiksi arabinkielisiä, että onhan niitäkin paljon tai onhan näitä niin kuin somalejakin täällä paljon, mutta kun ne ei ole niin kuin vähemmistö samalla tavalla kuin, ja niillä ei ole samanlaista asemaa kuin meillä ruotsinsuomalaisilla, niin tuntuu niin kuin siltä, että aina saa aloittaa alusta ja niin kuin ja nyt totta kai nyt on sitten vaalitkin tulossa, niin ehkä täälläkin valta vaihtuu, niin joo, tuo tätä meidän ruotsinsuomalaisuutta ja suomen kieltä esille täällä enempi ja niin kuin valistaa näitä poliitikkoja ja päättäjiä, koska siitähän se on paljolti kiinni, että kyllähän me voidaan suomalaiset sanoa, että me halutaan sitä ja me halutaan tätä, mutta jos meillä ei ole päättäjät mukana, niin se on vaikeaa toteuttaa sitten niitä.
2: Eli ensi vuoden alusta sitten laitetaan palamaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten vähän niin totta kai niin luoda uudestaan tämä verkosto, että meillä oli silloin aikaisemmin tosi hyvä yhteistyö esimerkiksi Finspong ja Norrköpingin kanssa. Et tehtiin niin paljon myös niin yhteisiä asioita ja välillä oltiin Norrköpingissä, välillä oltiin Finspongissa, sitten tultiin myös tänne Motalaan ja sillä tavalla sitten niin kuin saadaan tätä niin kuin esille ja tätä meidän kulttuuria, meidän identiteettiä ja kieltä. Koska kyllä se vähän niin on, että jos ei niin kuin näy missäkään tai jos ei niin kuin mitään tapahdu, niin ei sitä sitten olla olemassakaan. Se on vähän niin kuin sellainen tunne. Ja ainakin mitä itsellä on ja mitä kuuntelee näitä muitakin, sitten, jotka on ollut pitemmän aikaa tässä mukana. Että ne on niin kuin vähän turhautuneita.
2: Sulla on työsarka edessä ehdottomasti.
1: On tosissaan.
2: Kiitos Tanja Ronkainen, alihoitaja ja tuleva Motalan hallintoalueen koordinaattori, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.
0: Ja toimittajana tuossa oli Milla Eronen.

Sade tulee, Aurinkuus 30 ja Jaakko Kulta, ja tällä kohtaa hyökätään takaisin sinne kasarille. Kyllä passaa, Pelimiljoona, nuoret rakastavaiset.

1980 julkaistiin albumi Moottoritie on kuuma ja sieltä löytyy tämäkin kappaleen Nuoret rakastavaiset. 1980 silloin ei ollut älypuhelimia, silloin ei ollut niihin ladattavia applikaatioita, mutta nyt on, jotenka ei muuta kuin vaan älypuhelin käteen ja lataat sinne sen Sveriges Radio-applikaation, niin pääst kuuntelemaan myös eteenpäin tätä iltapäivälähetystä, nimittäin ihan varmasti se kyllä kannattaa, näin voin sanoa. Voit myös kuulla meitä Sveriges Radion lähetyksiä tietysti ja Finskaa tässä myös meidän nettisivun kautta. Sinne vaan koko konkka ronkka, tässä vielä kastehelmi ennen uutisia. Kylmä kun herään.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetys meneillään. Suorana mennään, hyvinkin suorana. Kello on 15.03 ja 30 naks. Tuossa kohtaa juuri noin. Ja mitäs meillä on täällä? Hei, aivan loistavaa muuten, että todella sulla on nyt tämä, ilmeisestikin tämä Sveriges Radio applikaatioiden käytössä, jos satut vaikka liikkumaan tuolla kävellen tai sitten kuuntelet meitä tuolta netin kautta. Erinomaista toimintaa sinulta nimittäin. Kyllähän se kannatti, nyt kun rupeat asiaa miettimään nimittäin. Tarjolla on paljon musaa ja juttuja. Tapaamme edelleenkin myös kotipalvelu. Kotipalvelu Uppsalaista, siis Sveriges Radio Finska on aikaisemmin uutisoinut uppsalalaista Elsasta, joka 2 vuotta sitten syytti kotipalvelun työntekijän raiskanneen hänet. Ja tästä asiasta kuulemme enemmän nyt tämän seuraavan puolituntisen aikana ja tietystikin pääsemme myös uutisten makuun. Ja musiikkia tietystikin kuuluu vähän niin kuin asiaan ja luonteeseen tässä radiohommassa. Tässä Nelly Milan ja Melkein ilmaa.

0: Hän oli Nelli Milan, melkein ilmaa, ja nyt ei ole melkein uutisia. Nyt on uutisia. Fanni Laakko on studiossa. Minkälaisia otsikoita sulla on kerrottavana?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että EU-komissio esitti tänään uuden Venäjään kohdistuvan pakotepaketin, joka sisältää muun muassa maahantulokiellon entisille venäläissotilaille, jotka ovat osallistuneet sotaan. Ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voitaisiin lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Ja tämän kesän P1-sommarohjelman kesäpuhujien joukossa on kaksi suomalaista.
0: Näinhän se on, ja heitä sitten kuunnellaan. Hei, tänään on tämä Right to Work Day, eli tässä vähän niin kuin mietitään, että tullaanko mopolla, moottoripyörillä töihin. Miten sulla, Fanni, ootko mennyt koskaan mopolla tai moottoripyörällä töihin?
1: Oon, mä mennyt silloin 15-vuotiaana, kun mulla oli mopokortti.
0: Entäs moottoripyörä?
1: En ole moottoripyörällä, mutta oon kyllä ollut moottoripyörän kyydissä, sivuvaunussa.
0: Hei, sivuvaunu.
1: Joo.
0: Minkälaista siellä oli matkustella?
1: Aika pelottavaa. Kovaan vauhtiin meni.
0: Aivan. Kuule, tämäkin tuli selväksi, ja paljon enemmän tulee vielä selvää asiaa sitten, kun on uutisten aikakelloa 15.30. Kiva.
1: Kuulemiin.
0: Näistä mennään välillä sitten moottoripyörillä ja sivuvaunuissa. Ja nyt mennään sitten musiikin tahtiin. Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat ja Pohjimmiltaan kiltti mies.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Oman kylän mies oli siinä, ja kuka hän on? Hän on tietysti Kake Randelin, aivan uutta musiikkia Kakeelta. Se on hienoa, että mies pääsee välillä aina lauleskelemaan. Nyt vaihtuu aihe, nimittäin Sveriges Radio Finska on aiemmin uutisoinut uppsalalaisesta Elsasta, joka 2 vuotta sitten syytti kotipalvelun työntekijää raiskauksesta. Nyt kriminologi Anders Estlund ottaa kantaa syytöksiin.
1: Kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutki vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen korkea keski-ikä.
2: Det är inga ungdomar det här. Snittåldern på dem som är då misstänkta, den är 47.

0: Ruotsissa tehtiin vuosien 2022 ja 2025 välillä noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Niistä 111 epäilty oli tiedossa, Östlund kertoo.
1: Och det finns också då i de fallen en utpekad person.
0: 111 epäilystä aiemmin epäiltyjä oli vain joka kolmas ja aiemmin seksuaali- tai väkivaltarikoksesta tuomittuja vain 10%. Östlund ei usko, että vaatimus rikosrekisteriotteen näyttämisestä rekrytoinnin yhteydessä ratkaisisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
1: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
0: Uppsalalainen Elsa kertoo, että kotipalvelun työntekijä raiskasi hänet 2 vuotta sitten. Hän oli aiemmin tehnyt ilmoituksen miehen seksuaalisesta häirinnästä, mutta kotipalvelu ei saanut asiaa selvitettyä.
2: Loppujen lopuksi tämä johtajatar ei halunnut vastata puhelimeen mulle, kun mä valitin liian usein siitä.
0: Avun saajana Elsa koki olevansa erittäin haavoittuvassa asemassa.
2: Istut täällä ja oot toisten armolla kuule tavallaan, että toiset tulee auttaa sua, niin se ei ole paljon kuule valikoimista. Siinä on vähän niin kuin pakkoraussa.
0: Vaikka poliisi lopetti esitutkinnon näytön puutteen vuoksi, kunta kuitenkin uskoi Elsaa ja erotti lopulta miehen. Poliisin kriminologi Anders Östlund sanoi, että jos henkilökunta toimisi aina pareittain tai jos miehiä ei päästettäisi vanhustenhuoltoon, raiskaukset saataisiin loppumaan. Se ei kuitenkaan ole hänen mukaansa realistista.
1: Nej, jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra, men det är 2 spår i alla fall.
0: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.
3: Jatketaan Finskalla tässä Squadia Waves.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Siitä se naksahti kerrasta poikki. Tuo oli nimittäin kisu, ja jos kisu sanoo noin, niin se on sitten varmasti kyllä kerrasta poikki. Aivan selkeätä hommaa. Kuullaan vielä lisää tässä biisi. Yksi biisi vielä löytyy lakkarista ennen Finska uutisia. Fanni Tippa ja Apokalyptika musisoi yhdessä. Biisimme melkein kuoltiin. Sen myötä sitten Finska uutisiin.

0: Vuorossa uutiset. EU-komissio esitti tänään uuden Venäjään kohdistuvan pakotepaketin. Paketti sisältää muun muassa maahantulokiellon entisille venäläissotilaille, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti Ukrainan vastaiseen täysimittaiseen hyökkäyssotaan. Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon kuuluvien alusten pakotelistaa laajennetaan. Lisäksi pakotteita esitetään useille pankeille sekä satamille, jalostamoille ja lentokentille, jotka käyvät kauppaa venäläisellä öljyllä tai käsittelevät sitä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voitaisiin lähettää maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisdrooneja. Zelenski kommentoi asiaa Tallinnassa yhteistiedotustilaisuudessa Viron presidentin Alar Karisin kanssa ja korosti, että Venäjä saa ukrainalaiset droonit harhautumaan. Zelenski osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Baltian pääministereiden huippukokoukseen Tallinnassa ja on aamun aikana tavannut pääministerit Ulf Kristerssonin ja Petteri Orpon. Presidentin kanslian mukaan myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa Zelenskin Tallinnassa yhdessä Norjan pääministerin kanssa. Kaksi suomalaistaustaista kesäpuhujaa on tämän kesän P.E.T. Sommar-ohjelman kesäpuhujien joukossa. Toinen heistä on näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupungin teatterin johtaja Maria Sid.
1: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Maria Sid, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulun soitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi P.E.T. Sommar kesäpuhujana elokuun 8.
2: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niin kuin erilainen.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.

0: Näin se käy tulkinta. Siis sommaren på engelska, Miriam Bryerin tuotantoa, varmaan näitä So mycket bättre biisejä oli tämä suosittu sarja. Suomessahan tuo sarja pyörii nimellä Vain elämää. Aika monta kautta on niitä jo katsottu. Katsomme eteenpäin Finska iltapäivää ja tämä seuraava puolituntinen mennään tässä niin kuin musiikki edellä, niin kuin tässä alkaa olla niin kuin tapoihin, hyvin tapoihin kuulunut. Tässä nyt Haavat.
1: Oon istunut iltaa autiossa talossa.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Juuri noinhan se menee. Täällä Sveriges Radio Finskalla välillä mennään ruotsiksi suomeksi, mutta kyllä tämä suomi on nyt se korkeamman oktaanin kieli tällä kohtaa. Suomihan on tunnettu hevimaa, senhän me tiedämme. Sieltä on lähtenyt paljon hard rock -bändejä maailmalle. Hyvin on menestyttykin, nyt viimeisimpänä vaikka Nightwish ja Stratovarius ja niin eteenpäin. Vähän kauemmin tuolla linjalla on pyörinyt tämä bändi, The 69 Eyes, ja kuunnellaan heiltä vähän metallihommaa tässä seuraavaksi.

Se oli Gothic Girl, The 69 Eyes, ja sinänsä mielenkiintoinen juttuhan tässä on, että 69 Eyes rumpali Jyrki 69, häntä on kuultu myös saarnastuolissa viime aikoina. Hän on lukenut teologiaa ja lukenut itsensä sitten vähän niin kuin pappismieheksi ja on nyt tehnyt ja pitänyt saarnoja Suomessa. Jos semmoinen sattuu tulemaan kohdalleen, niin kai se kannattaisi varmaan kuunnella, että miehellä on sanottavaa. Sanottavaa hänellä on kyllä aina ollut.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, Sveriges Radio APissa.

Se oli Kuussu mun profeettasta ennen Anssi Salminen lauloi Siperian karhusta. Nyt ei enää karhusta lauleta, vaan nyt tähän ennen uutisia lasketaan vapaaksi. Itse juustopäät, et sä tajuu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finska iltapäivää mennään ja ainakaan täällä Studio 59 ei tarvinnut karhuja pelätä. Niitä ei täällä vapaana juoksentella, ollaan sen verran kaupunkimaisemissa, mutta täytyy sanoa, että lokit lentelee kyllä tästä studion ikkunasta ja ne tekee siellä kaikenlaisia asioita, mitä aikuiset lokit nyt tekevät tähän aikaan vuodesta. Oikeastaan mun mielestä ollaan vähän myöhään liikkeellä tuossa, mutta tuommoista vähän kyseenalaista toimintaa juuri tässä studion ikkunan toisella puolen. Tällä puolen ikkunaa taas hyvinkin sivellisesti mennään eteenpäin tätä Finskan iltapäivän lähetystä. Ja tuossa tosiaan kello 13.35 julkistettiin sitten tämän kesän Somari P.E.T. Praattarit puhujat ja sieltähän löytyi kaksi suomalaista menestyksikästä naista, Maria Siid ja Linda Lampenius. Otetaan ja kuunnellaan vielä heidän haastattelut tässä tämän seuraavan puolituntisen aikana, kun ja jos ja kun ette sitä ehtinyt tuossa aikaisemmin kuulemaan tai tulit sitten vähän kyytiin ikään kuin koukota ja vähän myöhässä. Sitä ennen pieni uutiskatsaus ja ennen kaikkea tätä, Milla Rumia, hei ihminen.

0: tällainen päivä.
1: Tällaisia päiviähän nämä on, millä rumi siinä, hei ihminen, ihmisen syvintä olemusta puitiin siinä. Nyt mennään uutisaiheisiin. Elsa Macklin, miten se on, mitä sulla on nyt kerrottavana täällä?
2: Joo, no nytten kerrotaan, että Suomen presidentti Alexander Stubb on kommentoinut, että Ukraina on yhä vahvemmassa asemassa poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti kuin kertaakaan aiemmin hyökkäyssodan aikana. Kerrotaan myös, että Ukraina ja Latvia ovat allekirjoittaneet uuden droonisopimuksen. Ja Suomessa sitten kerrotaan, että pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrien määrä kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin.
1: Kiitosta ja uutisia kello 16.30.

Se oli Shirty ja ainutlaatuinen. No niin, näyttelijäohjaaja ja Tukholman kaupungin teatterin johtaja Maria Seed debutoi siis kesäpuhujana P.E.T. Sommar-tuotannon Sommarprattare-ohjelmassa. Jara Dixon tavoitti Maria Seedin puhelimitse kysyäkseen, mistä tämä aikoo kertoa puheessaan ja miksi.

0: Maria Sid, olet teatterijohtaja ja myöskin sen taiteellinen johtaja Tukholmassa Kulturhuset Stadsteaternissa. Olet tehnyt aikamoisen uran niin näyttelijänä kuin ohjaajana ja viime vuodet olet ollut tosiaankin kaupunginteatterin johtaja. Ja tänä kesänä debytoit P1 Sommar-ohjelman kesäpuhujana. Mistä aiot puhua?
1: No, mun itse asiassa on pieni ongelma aina täällä Ruotsissa on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että kuka minä olen ja ne ei tiedä mun urasta Suomessa oikeastaan ollenkaan, niin minä aion kyllä kertoa itse asiassa niin kuin itsestäni, mutta koska mä koen, että mä olen tämmöinen eksperiment, eli mä olen tämmöinen tieteellinen koe koko minä, että mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Eli sä niin kun tavallaan reflektoit sun elämääsi ja mietit sitä niin kun taaksepäin, että miten olet päätynyt juuri tähän, missä tänä päivänä olet.
1: Joo, siinä on myös kertomuksia vähän minun niin kun nuoruudessa, mutta mä reflektoin myös sitä, että kun me ihmiset ollaan tämmöisiä biologisia olentoja ja biologia vaikuttaa meihin paljon enemmän kuin mitä me luullaan. Me yritetään olla kauhean niin kun high-tech, mutta meidät on kuitenkin koodattu tietyllä tavalla, niin mä reflektoin sitä kautta vähän sitä mun elämää ja kaarta.
0: Jaa. No kuule, Tukholman kaupungin teatterissa esitetään tänä syksynä Jesus Christ Superstar-musikaalia. Sinä olet ohjannut sen ja ohjaat luultavasti parhaillaan sitä. Näitä näyttelijöitä ja laulajia ja tanssijoita. Millä tavalla Jeesus on ajankohtainen tänä päivänä?
1: No mä sanoisin, että me eletään tämmöistä vähän niin kuin arvottomuuden aikaa tai sellaista niin kuin etsimisaikaa, että me etsitään meidän arvoja ja maailma on aika niin kuin mullin mallin ja ei tiedetä mikä on fake news ja mikä ei ole, niin

0: näitä lippuja, että kuinka paljon on myyty, niin on ensi ilta myyty loppuun ja sitten on pikkusen vielä jäljellä, mutta tätä ilmeisestikin esitetään aika monta kertaa.
1: Joo, kyllä, että me esitään sitä koko vuoden ja lippuja myydään aika paljon kyllä, niin kuin, mutta pidemmälle ajalle, että niitä vielä varmasti löytyy. Mutta me ollaan kyllä myyty niin kuin, rekordbra, eli ennätyksellisen paljon jo nyt.
2: Marja Siidin pohjasta päästään nauttimaan 21. heinäkuuta. Pian tapaamme sitten Linda Lampeniuksen, sitä ennen Johanna Debrecini.

0: Sellaiset silmät Johanna de Breceni svengaali siinä, niin Ruotsin radion P1 Sommar-ohjelman kesäpuhujat on siis julkistettu. Ja tosi hetki sitten tapasimme Tukholman kaupungin teatterin johtajan Maria Siidin. Johanna Dixon on tavannut ja tavoittanut heistä myös toisen, eli Linda Lampeniuksen.
1: Sommar P1 kesäpuhujien joukossa on ainakin kaksi suomalaistaustaista ja toinen heistä olet sinä, Linda Lampenius. Mistä aiot puhua kesäpuheessasi?
2: No, mä pidän sen vielä salaisuutena, mitä kaikkea sieltä tulee, koska mun elämä on ollut semmoista, että itse asiassa tuntuu vähän kuin olisi elänyt niin kuin 10 ihmisen elämän ja tehdään sitä parhaillaan Mark Levengoodin kanssa ja olen niin kuin siitä aivan mielettömän iloinen ja onnellinen, että juuri Markin kanssa, koska Mark on aivan siis loistava tekemään tämmöisiä juuri näitä sommarprat puheita niin sanotusti, että ja hän on niin fantastinen niin kuin ihminen ja sitten se, että me tuodaan siihen samalla, että vaikka on ollut kaiken maailman niin kuin vaikeita asioita, jotka tietenkin on aina sellaisia, joita pyydetään ja sanotaan, että

0: voisiko niistä puhua, niin totta kai siellä tulee sellaisia, mutta että se ei, mun elämä kuitenkin loppujen lopuksi on ollut myös niin kuin niin ihanaa ja fantastista ja kaikkea, ja on ollut hyvin, hyvin paljon myös niin kuin naurua ja huumoria mun elämässä. Elikkä siellä tulee niin kuin, ja ihan mun omia sellaisia asioita, mitä mä oon kokenut, niin niitä myös käytetään siinä vähän niin kuin anekdootteina, vaikka ne onkin ihan oikeita tapahtumia. Et tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niin kuin erilainen.
1: No sä debutoit ainakin P1-sommar-ohjelman kesäpuhujana. Suomessahan sä oot pitänyt kesäpuheen Yleisradiossa.
0: Kyllä, joo, siellä mä oon tehnyt sen. Ja sitten myös niin kuin tuntuu vähän niin kuin siltä, kun se olisi ollut semmoinen tavallaan tämmöinen sommarfraat silloin, kun mä itse nimittäin oon lukenut myös mun ruotsinkielisen äänikirjan nauhoittanut. Niin se oli vähän semmoinen, mutta hiukan pidempi prosessi, koska se oli 464 sivua tai mitä se oli se mun kirja.
1: Sulla riittää elämässä kertomista.
0: Joo.
1: Ja
0: kyllä.
1: Läpikäymistä. No kuules, nousit taas suuremman yleisön tietoisuuteen ja suosioon nyt tänä keväänä, kun olit edustamassa Suomea Euroviisuissa ja olitte suurena ennakkosuosikkina Pete Parkkosen kanssa myöskin siellä kappaleella Liekin heitin. Yllättikö kappaleen saama suosio sinut?
0: No kyllä se yllätti sen suhteen, että just kun se on suomenkielinen laulu, niin en uskonut siis ehkä ihan siihen, niin kuin, että niin moni muissa maissa niin kuin tykkäisi siitä ensin, kun puhuttiin siitä, että tehdään se suomeksi. Toisaalta taas mulle oli hyvin tärkeää, että se tehdään suomeksi, kun mä olin niin kuin Suomen UMK:ssa mukana, ja niin, no tavallaan se kyllä niin kuin yllätti, mutta sitten sen ymmärsi myös sitten, että sen kun ihmiset rupesivat just sanomaan sitä, että muissa maissa lähettelemään viestejä, että he eivät niin kuin tarvinneet sitä ei tarvinnut kääntää heille, vaan he tunsivat sen, mitä me sanottiin. Ja meillähän on niin kuin just, että on duettoja ja mä aina siis laulan ja tulkitsen niin kuin asioita siis viulun kautta ja mun tunteet sisältä on aina, mä oon aina ilmassut ne viulun kautta, vaikka mä monesti muuten on ollut aika sillä tavalla, on ollut paljon sellaisia periodeja niin kuin mun elämän aikana, kun mä oon ollut tosi sulkeutunut siis oikeasti sillä tavalla, että ei ole ehkä saanut, en ole pystynyt niin kuin puhumaan siitä, miltä musta tuntuu, tai en ole saanut puhua, tai jotain muuta, niin mä oon aina pystynyt ilmaisemaan kaikki mun tunteet mun viulun kautta. Ja kaikki ne asiat, mitä mäkin olen elämäni aikana kokenut, siis ihan sieltä niistä hauskimmista, mutta niihin kamalimpiin asioihin ja suruun, niin ne on niin vahvasti mun sisällä ja ne on, menee juuri sen viulun kautta ulos, että se tulee niin kuin myös sen viulun kautta se tunne ja sitten Pete on niin jotenkin, hänessä on niin paljon semmoista niin kuin myös näyttelijää, että hän pystyy niin kuin pienellä katseella vaan niin kuin, miten hän vaan liikuttaa kättään tai ilmeellä tai jollain ja sitten sillä äänensävyllä niin kuin ilmaisemaan myös sen, mitä me siinä sanottiin.
1: Olette myös mukana All Song på Skansenilla tänä kesänä. Soiko sielläkin viulu?
0: No miksi ei sois? Mähän laulan viululla. Sehän oli se pointti tässä, just mistä puhuttiin äsken, että tuossahan toi oli duo, tämä Liekin heitin. Eli siinä on kaksi laulajaa, siinä on nainen ja mies ja minä olen se naislauleja siinä. Eli juu, minä laulan All Song på Skansenin lavalla viuluni kautta ja mehän tehdään Liekin heitin siellä. Ja tämä on aika hauska, koska edellisellä kerralla, kun mä olin mukana All Song på Skansen ohjelmassa, niin silloin se liittyi tavallaan, tai silloin se niin kuin sillä lailla vähän liittyi myös Euroviisuihin, koska silloin olin Alexander Rybakin kanssa siellä.
1: Joo, oletko koskaan kyllästynyt viulusi?
0: No en todellakaan. Siis sehän on niin kuin muutenkin se, että saa niin kuin ja pystyy just ilmaisemaan itseä ja saa niin kuin tehdä musiikkia, joka on niin kuin terapeuttista muutenkin kaikille ihmisille. Että se on niin kuin vielä mun työ. Se on suurimpia lahjoja niin kuin mun mielestä elämässä, että voi tehdä semmoista.
1: Jaa. No onko sulla aina sama viulu matkassa vai otat sä mukaan useamman, kun menet keikalle?
0: Siis mullahan oli siellä, kun mä soitin ja kun juoksin korkokengissä ja laahusten kanssa ja keskellä tulta ja kaikkea. Ja soitin livenä siellä Euroviisuissa, niin mulla oli se mun sama Galliano vuodelta 1781. Ja totta kai joka kerta pelotti vähän ennen kuin se alkoi, kun mä seisoin siellä ylhäällä tuolilla, koska jo siinä vaiheessa mä olisin voinut sieltä tippua, kun mä sieltä niin kun astun alas ilman niin kun apua ja siellä on tosi pimeätä, kun mä oon siellä pimeässä lavalla takana, kun Peteä kuvataan. Et se oli koko ajan semmoista niin kun riskiottoa, mutta toisaalta se on ihan sama asia, kun te ajattelette näin, että koska se on mun ääni. Se on juuri se mun lauluääni, miltä minä kuulostan, on se mun viulu, koska kaikki viulut kuulostaa erilaiselta. Niin se on ihan kuin sä laittaisit niin kuin yhtäkkiä Carola Häggkvistin niin kuin lavalle ja sitten sieltä tuleekin jonkun toisen naisen lauluääni.

Linda pitää kesäpuheensa Petsomar-ohjelmassa elokuun 8. päivä ja tämä Liekin heitin. Se kajahtaa ilmoille 4. elokuuta Alsung Poskansen ohjelmassa ja siellä hän nousee sitten lavalle yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Meininkiä ja ennen uutisia vielä tempastaan kalakukko tiskiin, eiköhän me tästä hyvä saa aikaiseksi.

0: Vuorossa uutiset. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukraina on yhä vahvemmassa asemassa poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti kuin kertaakaan aiemmin hyökkäyssodan aikana. Stubb kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä tavattuaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Stubb kommentoi, että heillä oli hyvä keskustelu rauhanprosessista ja siitä, miten Suomi voi tukea Ukrainaa niin sotilaallisesti kuin diplomaattisesti. Ukraina ja Latvia ovat allekirjoittaneet uuden droonisopimuksen. Ukrainan presidentti Zelenski ilmoitti asiasta tänään tavattuaan Latvian pääministerin Andris Kulbergsin Tallinnassa parhaillaan käynnissä olevan Pohjoismaiden ja Baltian huippukokouksen yhteydessä. Zelenskin mukaan sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa maiden yhteistä puolustusta, jossa Ukrainan sodasta saadut kokemukset auttavat vahvistamaan kumppanimaita. Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrien määrä kasvoi Suomessa ennätyslukemiin viime vuonna, uutisoi Yle. Tilastokeskus kirjasi yhteensä yli 15 000 uhria, mikä on selvästi eniten sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 2009. Kasvu edelliseen vuoteen oli peräti 20%, tilastokeskus kertoo. Täysi-ikäisten uhrien määrä kasvoi peräti neljänneksellä edeltävästä vuodesta. Tilaston mukaan yhä useammin uhrina on ulkomaalaistaustainen. Alaikäisistä uhreista jopa 26% oli ulkomaalaistaustaisia, mikä on yli 10% enemmän kuin heidän osuutensa kaikista alaikäisistä. Ja muihin aiheisiin. Kaksi suomalaistaustaista kesäpuhujaa on tämän kesän P.E.T. Sommar-ohjelman kesäpuhujien joukossa. Toinen heistä on näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Sid.
1: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Maria Sid, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulunsoitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi P.E.T. Sommar kesäpuhujana elokuun 8.
2: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niin kuin erilainen.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon ja uutisissa Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm! Tällä kohtaa nimittäin kajahti B6-kanava päälle täällä Tukholmassa. Hieno, että olet kuulolla ja sinä, joka kuuntelet tätä lähetystä Sveriges Radio applikaation kautta tai netin kautta tai kuinka nyt kuunteletkin, niin ei muuta kuin hieno homma, että olet mukana. Tiistai-iltapäivään mennään ja tässä mitäs meillä on oikein tarjolla tässä? No, mä nyt olen sitä mieltä, että tällä kohtaa kannattaa vähän suunnitella vaikka keramiikan kanssa toimintaa. Voisi mennä vaikka lähteä keramiikkakursseille muovailemaan saveja ihan omin pikku kätösin. Siitä kokonaan tämä seuraava reilu puolituntinen tapamme Petra Lundin, joka pyörittää tuommoista keramiikkapajaa tuolla Sollentunan puolella Pohjois-Tukholmassa. Tapamme hänet, keskustelemme keramiikkihommista ja tapamme myös joitain kurssilaisia siellä ja kuulostellaan, että minkälaista hommaa toi keramiikan homma, ja kurssinen pyrittäminen loppujen lopussa on. Sellaista asiaa siis tässä seuraavan reilun puolituntisen aikana. Ja musalla tietysti kruunataan peli tässä ensimmäisenä soittolistalla. Tällä kertaa nyt sitten Happo Radio. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Tämä tässä nyt Happoradio. Petra Lund on keramikko, joka keramiikka yrityksensä ja keramiikka työnsä lisäksi tarjoaa saven muovaamisesta kiinnostuneille erityyppisiä kursseja ja työpajoja. Näissä kurssilaiset pääsevät testaamaan savesta valmiiseen keramiikkaan valmistaen erilaisia työtapoja. No, kiinnostus käsillä tekemiseen on aina ollut iso ja suuri, mutta ehkä juuri näinä aikoina, kun yhä useammat ihmiset tekevät töitä vaikka konttorimiljössä, erilaisten käsillä tehtyjen harrastuksien kautta koettu luomisen ilo on myös terapeuttista. Kädet tekevät työtä, tulosta tulee ja sen näkee siinä samaan aikaan, kun savi muokkautuu esineeksi. Minä kävin Petra Lundin pajalla Sollentyynassa tapaamassa sekä itse keramikkoa, mutta myös kurssilaisia. Petra Lund, me ollaan nyt sun keramiikkapajalla ja kohta tulee tänne paikalle kurssilaisia. Sä pidät heille vähän kursseja, mutta jos lähdetään kuitenkin sinne alkupäähän, kun rupesit näille tekemään 20 vuotta sitten, ensimmäistä kertaa sun kädet rupesi muovaamaan kunnolla saveja. Mitä muistat siitä?
1: No tää oli kyllä enemmän kuin 20 vuotta, varmaan 30 vuotta sitten. Kävin tuolla Espoossa Finns Folkhögskolanissa nuoriso-ohjaajan linjaa ja siellä niillä oli tällainen keramiikkapaja, jossa mä sain ensimmäistä kertaa kokeilla tätä materiaalia. Ja mä hurahdin niin kovasti, että siitä tuli sitten mun hobby 25 vuoden aikana. Ja sitten kun me muutettiin tänne Ruotsiin, niin tästä tulee vähän enemmän kuin pelkästään harrastus.
0: Me ollaan nyt tässä sun pajalla ja täällä on nyt hirveästi näin valmiita materiaaleja, mitä on täällä tullut tehtyä. Me puhuttiin tuossa, ennen kuin ruvettiin haastattelemaan, että hei, jutellaan nyt näistä kaikista kursseista ennen kaikkea, mitä sä pyörität täällä. Milloin siirryt enemmän tämmöiselle kurssitoiminnalle täällä?
1: No, mä oon pitänyt kursseja nyt varmaan 7-8 vuoden aikana, mutta ensin se alkoi niin kuin pieniä ryhmiä silloin tällöin, joka tuli kokeilemaan niin kuin ihan vaan huvin vuoksi. Mutta nämä viimeiset 5 vuodet mä oon niin kuin tehnyt kurssihommia enemmän ja tänä päivänä mä pidän melkein ainoastaan kursseja. Melkein 40 henkilöä viikossa tulee tänne mun pajalle ja tekee eri savityötä.
0: No mikä yhdistää näitä kurssilaisia?
1: No monethan tulee tänne ensimmäistä kertaa vaan kokeilemaan, sitten ne rakastuu tähän materiaaliin, koska se on niin kiitollinen sinänsä, että sitä voi käyttää uudestaan ja uudestaan, mutta se kiinnostus siihen niin kuin luomiseen ehkä, että saa niin kuin laittaa kädet saveen ja todellakin käsien avulla luoda jotain, jota voi käyttää tai joka olisi kiva esine, laittaa esimerkiksi joku patsas tai jotain tällaista. Et se on niinku se hetki, milloin sä saat niinku luoda. Se on se, mikä yhdistää näitä ihmisiä ja nehän on täällä niinku kaikki eri ikäryhmiä. Meillä on niinku 16 vuoden minimi-ikä, mutta mullahan on kaikki ihan 16-vuotiaasta 90-vuotiaisiin.
0: Kuulostaa jännälle. Onko muuten enemmän miehiä vai naisia, vai onko tuommoinen niin kuin ryhmäjako tasainen?
1: No ei ihan tasainen. Paljon naisia täällä käy, jotka ovat niin kuin kiinnostuneita tekemään käsityötä yleensäkin, mutta meillä käy myös miehiä. Sanoisin, että ehkä 20-30% on miehiä kuitenkin, mikä on tosi kivaa. Nämä miehethän tulee yleensä niin kuin vaimon kanssa tänne kokeilemaan tai jonkun niin kuin, meillä on paljon näitä yrityksiä, jotka niin kuin ostaa jonkun tällaisen kesäkickoffin tai tällaista, niin ne saa kokeilla. Mutta monet miehet on tosi taitavia ja tykkää tästä. Niin sitten ne tulee kurssille nekin, vaikka ne ei tiennyt ennestään, että tämäkin oli heidän materiaali.
0: Tuo savi on kyllä sinänsä mielenkiintoinen materiaali, että siitä niin kuin muotoutuu moneksi, ajatellaan ihmiskunnan historiaa, niin se on se aine, mitä sieltä ne on lähtenyt kaikki astiat ja muut menemään. Miten sä ajattelet itsesi tämmöisessä jatkumossa, joka vie tämmöistä oppia eteenpäin?
1: Oi. No sehän on kiinnostavaa se, että savi on käytetty ihan alusta alkaen ihmiselle. Se on niin kuin työväline ja käden taitoa on ylläpidettävä. Niin kuin, se tekee hyvää ihmisille tehdä niin kuin se yhteistyö käden ja silmän yhteistyö. Et se niin kuin, jos tämä... Mä niin kuin ajattelen näin, että mä opetan ihmisille tämän materiaalin, jotta ne vois myös ehkä itse tehdä astiaistoon, eikä tarvitsisi niin kuin kaikkea ostaa niin kuin, massana. Niin kuin, että tässä on holbarheet myös. Niin, mä ajattelen paljon sitä luontokestävyyttä, niin kuin, että yleensä itsekin, kun mä teen työtä, niin mä käytän sellaista savea, mitä on käytetty monta kertaa, se mitä nämä oppilaat tänne niin kuin heittää roskikseen, niin mä käytän sen saven, koska mä haluan niin kuin tehdä niin pientä jälkeä ympäristöön kuin mahdollista. Tämähän on paljon enemmän holbart kuin kestävää kuin mitä massatuotannossa tehdään.
0: No sitten kun sulla nämä oppilaat tulee ja ovat päässyt vähän niin kuin vauhtiin tuossa hommassa, niin mitä he itse asiassa tällä tekevät? Mikä on se suosituin asia, mitä ne rupeavat sitten tekemään?
1: No monethan yhdistää niin kuin keramiikka sillä reijaa. Ne ajattelee, että nyt mä tuun tänne reijaamaan, mutta mun kursseilla niin mä opetan kaikki erilaiset tekniikat. Et reijaaminen on yksi tekniikka, se on aika vaikeaa. Sen oppimiseen menee paljon aikaa, mutta voi myös... niin kuin, tehdä käsin esimerkiksi kaulia ja rakentaa niin kuin käsin. Et yleensä monet luulee, että no nyt mä tuun tänne reijaamaan ja sit kun ne oppii nämä muut tekniikat, ne hurahtaa niihin. Mutta täällä monet tekee sekä että. Ne, jotka käy monta kurssia peräkkäin, niin ne ehkä just sitten istuu siinä reijan äärellä ja tekee sitä työtä, mitä monta tuntia pitää laittaa siihen ennen kuin sä pystyt tekemään sellaista, mitä sä todella niin kuin tai se visio, mikä sulla on, ennen kuin sä pystyt tekemään sen siinä reijalla, niin siihen menee monta tuntia. Vähän niin kuin baletti esimerkiksi. Että se näyttää niin kuin todella helpolta, kun joku, joka osaa sen, tekee sen, mutta siinä on niin kuin paljon... paljon treeniä sen takana.
0: No onko sitten semmoista porukkaa, jotka antaa periksi, kun huomaa, että tämä ei ollutkaan niin yksinkertainen laji, niin ne heittävät savet seinälle ja lähtevät kotiin?
1: Ei ole ikinä tapahtunut. Monet kyllä saa sellaisen niin kuin ahaa-elämyksen, että okei, nyt mä ymmärrän, miksi keramiikka saattaa olla niin kallista esimerkiksi käsitehtyä keramiikkaa, että miksi se työ on näin kallis. Se ei vaan ole se, että sä teet sen käsin, mutta siinä on myös se koko prosessi, että siitä kun sä teet sen, niin se poltetaan 2 kertaa. Yksi poltto kestää 2 vuorokautta. Siinä on paljon niin kuin eri elementtejä, missä voi mennä väärin. Et suunnilleen 3-4 viikkoa sen jälkeen, kun sä oot tehnyt jotain, niin se on valmista. Et se on hidasta hommaa ja sehän maksaa, että ne saa sen ymmärryksen siitä, että okei, tämä on todellakin, niinku, pitää olla kärsivällinen ja tämä on käsityötä.
0: Hyvä, laitetaan tähän väliin vähän musaa ja jatketaan sitten Petran kanssa.

0: Petran kanssa jo Petra Lund täällä. Ollaan hänen pajallaan ja kohta tulee muuten kurssilaiset paikalle. Mä tiedän, jutellaan heidän kanssa vähän tästä, että minkälaista sun kursseilla on. Mutta jos sä ajattelet tuolla niin kuin opettajan näkökulmasta ja huomaat, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa oppimaan, niin minkälaista tyydytystä sä saat siitä prosessista itse?
1: No sehän on ihanaa saada olla siinä sivussa katsomassa sitä prosessia ja myös niin kuin antamaan hyvää palautetta. No niin, hyvin tehty ja se antaa mulle todella paljon iloa. Se on se, mikä on niin kuin, ehkä se paras asia mun työssä tällä hetkellä, että saan olla mukana tässä näiden oppilaiden matkalla, tässä niiden savimatkalla.
0: Ja savesta tosiaan syntyy sitten kaiken näköistä. Itse olen joskus tehnyt savityönä, niin siihen aikaan puhutaan 70-luvusta, niin tuhkakupi, mikä oli aika yllättävää. Miten tämä homma on muuttunut vuosien saatossa? Onko tullut tuommoista joku hittikamaa, mitä on ihmiset halunneet tehdä ja sitten jossain vaiheessa sitä ei enää halua tehdä kukaan?
1: Joo, no tämähän on kauhean nyt trendikästä ja paljon niin kuin Instagramilla ja Facebookilla ja silleen näkee, niin kuin, että mitkä trendit on nyt, mitkä jutut tehdään keramiikkakursseilla. Että aina on joku sellainen, niin kuin, että no nyt tehdään tällainen sharkbrikka tai mä haluan tehdä kupin, joka on tämän näköinen. Että paljon trendejä seurataan, mutta tuhkakupit ei nyt ole ihan niin kuin tällä hetkellä trendikäyttö valitettavasti.
0: Joo, mä tein omalle isälle niin kuin lahjaksen. Mutta jos niin kuin aloitetaan ensimmäinen työ, niin onko se sitä joku tuommoinen kuppi tai joku, mikä on se ensimmäinen, mitä kannattaa lähteä yrittämään muovaamaan?
1: Joo, no siellä Dreijan äärellä niin tehdään pieniä kulhoja ja kuppeja, mutta sitten jos haluaa niin kuin käsin rakentaa, niin kaulitaan, laitetaan muottiin. Voidaan tehdä ihan astiaisto tai iso salattikulhokin tai sitten rakentaa ihan käsin sellaisen maljakon, mikä nyt tuolla pöydällä seisoo ja kynttiläjalkoja ja sellaista kivaa.
0: Lähdetään katsomaan. Jotain me kävellään tässä, otetaan vaikka yksi joku esine. Tässä nyt on tämmöinen hieno vihreä astiasto ja tässä on kaikkea, tässä on kulhoa, tässä on mihinkä voi laittaa leipiä ja salatteja ja tommosia. Jos ajatellaan vaikka tämmöinen 15 kappaleen mallisto, niin kuinka kauan tuommoisen tekemiseen menee?
1: No nämä oppilaat, joiden työt on esillä täällä, niin ne on käynyt täällä 6 viikon ajan, 3 tuntia viikossa. Eli ne on niin kuin monta tuntia tähän on mennyt, mutta sittenhän ne on myös, nämä on poltettu ja lasitettu ja sitten poltettu uudestaan. Mutta sanotaan, että ehkä 15 tuntia menee tähän.
0: Se on loppujen lopuksi kuitenkin aika nopeeta.
1: Ja, no se on niin kuin tekemisessä. Niin. Sitten jos otetaan nämä poltot ja kaikki pitää kuivua hitaasti ja silleen, niin kyllähän tässä on kuitenkin mennyt 6 viikkoa.
0: Miten se on, Petra, onko nämä kaikki niin kuin tavallaan uniikkia kamaa vai onko tässä sitten joku mallisto, minkä takaa kaikki löytyy?
1: Ei, kun tämä on kyllä ihan uniikki ja ne tekee sen ihan omasta päästään, että ne saa itse valita, mitä ne tekee täällä.
0: Kuulostaa kreatiiviselle.
1: Joo.
0: Aivan. Täällä taitaa olla muuten nyt tulossa joku kurssilainen.
1: Mennään avaamaan.
0: Mennäänpäs avaamaan ovea, niin katsotaan, kuka sieltä löytyy.
2: Hei,
0: hei, hei, hei. Hei. Nej, du stör inte. Ska du... Du går på kurs här. Ja. Jag heter Ismo, jag jobbar i Sveriges Radio. Hur är det att gå på en sån här kurs, keramikkurs?
2: Jo, men det har varit jätteroligt. Väldigt lärorikt. En jättebra lärare som verkligen har tagit sig tid för oss allihopa. Så det känns som att vi allihopa har utvecklats väldigt mycket. Lärt oss mycket. Fått testa mycket olika saker. Många olika tekniker.
0: Så vad har du gjort här nu?
2: Skålar, koppar, en vas. Vi får väl se.
1: Ja, massa fint.
2: Massa fint, ja. Hoppas jag.
1: Ja.
2: Det ska bli kul att se allting idag, det slutliga resultatet.

0: Se oli Cat Cat ja 1000 merkitystä. Palataan vielä hetkeksi Petra Lundin pajalle tuonne Sollentyynaan. Ennen kappaletta kuulimme, kun yksi kurssilaisista, Annika, saapui paikalle ja lisää kurssilaisia ilmestyy paikalle heti hänen peräänsä. Esimerkiksi Tukholmassa kaupunkioppaana toimiva Ursula. Ja lisää kurssilaisia tuli paikalle. Nyt tuli paikalle Ursula ja säkin oot käynyt täällä kurssilla. Minkä takia sä oot mennyt keramiikkakurssille?
1: Hei, siis mähän en ole ikinä tehnyt siis Samen kanssa ollut tekemisissä, mutta tälleen vanhoilla päivillä tulee tällaisia, että nyt. Ja mä oon tästä kävellyt monta kertaa ohi kävellyt ja katsonut, että onpas ihana paikka, niin. Ja sitten mä näin Petran tuon julisteen tuossa ja nyt. Ja sitten päivämäärät sopii, että kaikki klikkas.
0: Hyvä, ja mitä sä oot täällä tehnyt?
1: Siis kato.
0: Nämä?
1: Tuon ja mitäs, nämä on eri väreissä, joo.
0: Tuo on tuommoinen niin kuin leipä tuossa.
1: Peikonlehti.
0: Joo.
1: Aivan mahtavaa.
0: No minkä takia peikonlehti? Minkä takia teit peikonlehden?
1: No siis, mulla on alakerrassa, mä oon maalannut seinälle peikonlehtiä, niin mä ajattelin, että toi sopii siihen pöydälle, niin kuin, vaikka lämpökynttilöitä tai jotain. Ja sit ton mä oon tehnyt.
0: Tää, sä oot oikein taiteilija.
1: Joo, siis sen takia mä oikeastaan lähdin tänne, kun mulla on ollut semmoinen haave, että tehdä joku semmoinen naispatsas. Mut toi nyt näyttää enemmänkin apinalta kyllä. Mutta joo.
0: Nyt kun ajatellaan, että sä teet tämmöistä oppaan työtä, sen mä tiedän, me on joskus aikaisemmin juteltu radiossa tästä hommasta, niin miten tärkeää on päästä tekemään jotain aivan muuta?
1: No siis, sitä mä ajattelin monta kertaa, kun mä tässä tämän Saven kanssa tein, että hei, mä en ollut niinku käsillä, siis kreatiivinen, mikä tää on, luova. Vaan käsillä tehnyt muita juttuja, siivonnut ynnä muuta, elikkä. Tämä on ihan uusi alue mulle.
0: Ja kurssi on hyvä. Ja täällä sitten, Petra, voitko vielä tulla tähän, niin voidaan vielä vaihtaa pari sana. Niin, Petra, nyt meillä on tässä Ursula tosiaan vieressä. Onko hän nyt tämmöinen tyypillinen sinun kurssilaisesi?
2: No, yksi niistä, joo. Todellakin, joo. On tosi kiva, että Ursula on ollut mun kurssilla ja hän on ollut tosi taitava ja innokas ja tulee hyvällä mielin ja myös niin kuin spreader glädje.
0: No Ursula just vielä tässä, että minkälainen ope hän on, Petra?
1: Joo, siis aina käyty oikein perusteellisesti läpi nämä tekniikat. Mitä se näyt oli? Dreijaus.
3: Onko se suomeksi?
1: Yeah. Dreijaus.
2: Sano muu.
1: Kaavilointi ja tumbling.
2: Peukalolla siis. Mä en tiedä, mitä se on ruotsiksi. Siis suomeksi.
1: Eli näitä eri tekniikkaa, joka kerta käyty läpi ensin. Petra on opettanut, miten ja mikä savi. Ja koko sen tekniikan. Tämä on ollut tosi vartavaa ja hyvä ja kiva.
0: Tässä nyt näkyy muutenkin, että teillä on nyt tämmöinen, niin kuin, onko tämä joku päättiäistä, vai onko teillä aina vähän kohuaa mukana näillä kursseilla?
1: Eikä tämä on niin, mä sanoin mun pojalle, että nyt mä lähden minun vernissaaseen. Sä oot, aijaa.
0: Kiva, hei, kiitti tarina hetkestä ja onnea matkaa jatkossakin näillä kursseilla ja kaunista ja luovaa, hienoa tavaraa on tulossa.
2: Kiva, kiitos.
1: Kiitti.
0: Ja tosiaan taidetta, siis puhutaan keramiikasta. Keramiikki ja musiikki, ne voisi olla vähän niin kuin, jotka niin kuin soi yhdessä vai mitä Ursula. Ja mikä laitetaan soimaan tähän nyt sillä tavalla, joka kuvaa hymitetään sun kurssia musiikkipuolelta?
1: No mä nyt tietysti mainostan, kun se popeda tulee tänne lauantaina Tukholmaan, niin öljytyt lanteet. Se on mahtava. Okei.
0: Selvä. Laitetaan soimaan.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina. Tällä kohtaa kannattaa kyllä todeta, että osallistu ihmeessä tuohonkin lähetykseen. Nyt on pikku hetki tässä, niin voin kertoa yhteystiedot tuohon lähetykseen. Voit soittaa suoraan puhelinvastaajan 087842400. Jättää sinne toiveisi. Tuo numero on käytössä vuorokaudet ympäri. Sähköposti, se kulkee osoitteessa levyseppä@sr.se. Levyseppä@sr.se on se maaginen osoite. Näin se alkaa olla tämä tiistai taputeltu, juuri ainakin tämän iltapäivän osalta. Varusin Ismo kiittää, että olet ollut seurassa, ja laitetaan tähän loppuun vielä vähän musaa. Abreu ja ihan vähän sua. Moro moro!

0: Din tid kommer, Håkan Hellström, ja se oli Otto Knows Remix. Ja ensi viikolla, niin kuin sanoimme, on aika elämäkappaleissa. Ja siinä ensimmäiset vieraat on sisarukset, Kristiin Tossavainen ja Helena Igve, jotka on lähtöisin Kukkolasta, joka on tunnettu heidän poddista Torne Darlings.
1: Det var mest att vi lekte med varann på gården.
2: Precis, vi hade ju hästar ihop och det intresset ledde ju till att vi också hängde mycket med varann och hade mycket ansvar ihop och sådär. Mm. Men vi har ju spelat mycket musik ihop och gjort teater och gjort det mesta ute i byn.
1: Gjort en del hyss ihop för att när man inte alltid har så mycket serverade aktiviteter eller så här, då hittar och flödar fantasin.
0: Var det så här att när man bodde i Kukkola som barn så var man inte så påpassad och vaktad hela tiden, utan det fanns liksom tillfälle?
2: Det fanns tillfälle. Jag kommer ihåg någon gång som vi hade gått ut och plockat daggmask efter liksom landsvägen där det var 110 km i timmens fartgräns.
0: Vad pratar vi för ålder då?
2: Ja, lite för gamla tror jag för att hitta på något sånt.
1: Och idag liksom när man är vid Kukkolaforsen med sina egna ungar så tänker man också bara oj.
0: Tässä pätkä sisaritten elämästä sillä Kukkolassa, kun oli kläppiä.
3: Ja kohtaatte kans viikkoa jälkeen Veronika Kumpulan, semmoinen tyyppi, joka on niinku föreningsmänniska ut i fingerspetsarna och vill att våra ungdomar och barn ska trivas här i Pajala och Tornedalen.
0: Kuulemma sittenkin pätkän nyt.
4: Den nuoreten, hän on Pajalan, niinku, det är Pajalas framtid. Ja jos ei nuorilla ole mitään tekemistä, jos niillä ei ole hauska ja ne ei saa tuntea, että me joku tekee niille jotakin, niin miksi ne jääpi tänne sitten? Kun minun oman lapsuudessa mulla on aina ollut se. Mulla on ollut se föreningit, jotka on tehnyt. Se on saattanut olla idrottsföreningit, fotbollia tai fritidsföreningit tai jotakin, mutta siellä on aina ollut niin kuin jotakin tekemistä, niin se niin kuin, alltså det föder ju fram ett engagemang även hos ungdomar. Ja sitten sehän on aika tärkeää, että kaikki saata olla myötä. Ei se saata riippua, jos on rahaa tai ei.
3: Yes, ja meidän kollegat Morgonpassetissa eli P3:ssä aloittivat tässä kevään aikana tämmöisen maanantai-traditionin Blunda med Morgonpasset, missä he kuuntelevat tätä pätkää.
0: Oliko se ollut myötä, Pia, blundaamassa Morgonpassetin kanssa?
3: Ujaa, även fast jag gillar måndagar. Mutta minä tunnen, että minä ja minun kollegat olette kans ollut vähän niin kuin ylistressattuja näin viimeisellä viikolla ennen semestiä, niin sinä olit keksinyt tässä vähän idean.
0: Minusta tuntuu, että sinä olet eniten stressattu tässä redaktionissa. Niin tämä on nytten meidän raation. Ota lugnista ja älä hättäile hetki. Pia Pantsare, siellä lähdet lomalle ensi viikolla. Ota nyt vähäsen lugnisti tälläkin viikolla. Ei se haittaa, jos rikka ruokoho pukkaa plattojen välistä tai kläpit saavat vain smörgåsia lunchiksi. Du kan ta det lugnt. Vad säger du om det, Pia?
3: Jag känner hur liksom så här sen mode börjar landa i mig.
0: Tämä on semesti, joka tulee sinua kohti. Sommarlovet, semestern. Du har förtjänat det här, Pia. Tämä on meidän raation tiistaisin tämmöinen enja moment nyt tässä jatkossa.
3: Syksyllä alamme tämän käyntiin.
0: Ja, precis. Ni får också använda det här liksom tricket för att stressa av även nu under sommaren. Ett litet tips från mig till er. Kiitos paljon, kun teet kuuntelitta meidän raatiota ja gränslöstiä tämän talven. Minä olen Annika Lantto.
3: Ja minä olen Pia Pantsar.
0: Ja tässä tulee uutiset.
5: Vuorossa uutiset. Venäjä pyrkii heikentämään yhtenäisyyttä ohjaamalla droneja Ukrainan liittolaismaihin, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski Tallinnassa järjestetyssä Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistapaamisessa.
6: They are changing their direction. They can do it, not massively, of course. So they can change the direction to divide us in Europe, to pressure on Europe, Finland, our Baltic fans.
5: Zelenskin mukaan Ukraina voi jakaa osaamistaan ja ukrainalaisia drooniasiantuntijoita voitaisiin lähettää niihin maihin, joihin on harhautunut ukrainalaisia drooneja. Suomen presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukraina on yhä vahvemmassa asemassa poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti kuin kertaakaan aiemmin hyökkäyssodan aikana. Stubb kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä tavattuaan Tallinnassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Stubb kommentoi, että heillä oli hyvä keskustelu rauhanprosessista ja siitä, miten Suomi voi tukea Ukrainaa niin sotilaallisesti kuin diplomaattisesti. Kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutki vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen korkea keski-ikä.
7: Det är inga ungdomar det här. Snittåldern på dem som är då misstänkta, den är 47.
5: Ruotsissa tehtiin vuosina 2022-2025 noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Epäilty oli tiedossa 111 tapauksessa. Näistä vain joka kolmas oli aiemmin epäilty ja aiemmin seksuaali- tai väkivaltarikoksista tuomittuja oli vain 10%, Östlund sanoo. Hän ei usko, että rikosrekisteriotteen vaatiminen rekrytoinnissa ratkaisisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
7: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
5: Östlundin mukaan raiskaukset voitaisiin estää esimerkiksi työskentelemällä pareittain tai sulkemalla miehet alalta, mutta hän ei pidä näitä keinoja realistisina.
7: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga. Omöjligt att göra.
5: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Kaksi suomalaistaustaista kesäpuhujaa on tämän kesän PET-sommarohjelman kesäpuhujien joukossa. Toinen heistä on näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupungin teatterin johtaja Maria Sidd.
8: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
5: Maria Sidd, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulun soitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi PET-sommar kesäpuhujana elokuun 8.
9: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niin kuin erilainen.
5: Toimittaja oli Johanna Dixon. Keskustapuolue ei aio tukea Ulf Kristerssonia pääministeriksi niin kauan kuin tämä aikoo ottaa ruotsidemokraatit mukaan hallitukseen. Puoluejohtaja Elisabeth Tand Ringqvist kertoi asiasta tänään lehdistötilaisuudessa. Tand Ringqvistin mukaan keskustapuolueen todennäköisin yhteistyökumppani tämän syksyn vaalien jälkeen on Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
1: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.
2: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu, enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
1: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
2: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
1: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
0: Sa Marcus Hoffman på LRF och reporter det var Helena Björk. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
3: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
4: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade 100-tals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel.
3: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
0: Sa Peder Karlsson på IVO. Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Statsminister Ulf Kristersson har nu kommenterat Aftonbladets Wallraff där en reporter ska ha tagit sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som frivillig i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Ola Jonokker-Dunkös.
5: Ohjelma sisältää kuvauksia seksuaalisesta väkivallasta. Jos tarvitset apua ja tukea, ohjelman kotisivulta löydät tukilinjojen yhteystietoja.
6: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
5: Keväällä 2024 80-vuotiaan Elsan kotona tapahtuu jotain, joka vie häneltä turvallisuuden tunteen pitkäksi aikaa.
7: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och då kände jag att jag blev illamående. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
5: Tapaus synnyttää mediamyrskyn. Kuka kantaa lopulta vastuun siitä, että apua tarvitseva vanhus on turvassa omassa kodissaan?
8: Kommer in en människa som vill göra andra illa, så är det väldigt svårt att hindra.
6: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
5: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Ohjelman ovat tehneet Julia Vireus ja minä, Tuomas Ojala. Uppsala, keväällä 2026. 86-vuotias Elsa istuu keittiön pöytänsä ääressä ja kertaa edellisen yön tapahtumia. Kotipalvelun työntekijä Veronika on tullut laittamaan Elsalle lounasta.
6: Kun illasta nukahtaa, jos menee aikaisemmin nukkumaan ja nukahtaa, niin puolen yön jälkeen 1-2 aikaa sitten herää. Sitten on valveilla tuonne 4-5-6.
5: Elsalla on takanaan jälleen yksi huonosti nukuttu yö. Viimeisten parin vuoden aikana koti ei ole enää tuntunut yhtä turvalliselta paikalta kuin ennen.
6: En ole aikaisemmin kärsinyt painajaisista kylläkään, mutta nyt on nämä kaksi viimeistä vuotta niin ollut vähän semmoisia painajaisia sitten. Pitää yöllä keskellä yötä nousta ylös ja kiertää asuntoa ja katsoa, onko täällä ketään.
5: Painajaisten takana on dramaattinen tapahtuma 2 vuotta aikaisemmin. Elsan mukaan kotipalvelun työntekijä teki silloin hänelle väkivaltaa, jonka jälkiseurauksista hän kärsii yhä.
6: Niin ne välillä nousee pintaan, vaikka mä kuin koitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin.
5: Elsan kädet toimivat huonosti. Ja hän tarvitsee apua monta kertaa päivässä, muun muassa pukeutumiseen ja ruuanlaittoon. Elsa liikkuu rivitaloasunnossaan keppi- tai rollaattoriapunaan. Kokemansa väkivallan jälkeen Elsan on ollut vaikeampi luottaa kotipalveluun. Samalla hän on siitä täysin riippuvainen. Kotipalvelun työntekijä Veronika on käynyt Elsan luona 10 vuoden ajan, ja häneen Elsa edelleen luottaa.
6: Tärharjaen päällä faktiskt. Hon stöttar mig på allt. När jag behöver hjälp så är hon min stöttepelare.
5: Veronikan tuki on ollut Elsalle erityisen tärkeä 2 vuoden takaisten tapahtumien jälkeen. Elsa muistaa kyseisen päivän paremmin kuin haluaisi. Huhtikuun 2. päivän vuonna 2024. Tämä on Elsan versio tapahtumien kulusta. Myös Uppsalan kunta uskoo Elsan tarinaan. Elsa herää siihen, että kotipalvelun työntekijä on tullut hänen makuuhuoneeseensa. Mies on tullut sisään avaimilla, mutta ei ole soittanut ovikelloa niin kuin kotipalvelulla on tapana.
6: Hän tuli ja laittoi tuon sänkykamarin oven kiinni, että kun tulee, jos joku tulee ovesta avaimilla, niin ei näy sitten sänkykamari, mutta sänkykamari näkyy sinne ovelle.
5: Sama työntekijä on alkanut käyttäytyä oudosti, jopa pelottavasti, kuluneen kevättalven aikana. Mutta tänä huhtikuun aamuna Elsa aavistaa, että jotain on entistäkin pahemmin vialla.
6: Minusta pitäisi varten saada oven tuki, että mulla pitää olla ovi auki. Niin se vaan pani sen kiinni.
5: Elsa on asunut rivitalokolmiossaan Uppsalassa jo 25 vuoden ajan. Ikkunalaudat ovat täynnä viherkasveja. Seinällä roikkuu valokuvia lastenlapsista. Yhdessä kuvassa tyttären tytär Mimmi halaa Elsaa hääpäivänään. Kirjahyllyssä on vuosien varrella karttunut lasienkelikokoelma, joka täyttää jo kokonaisen hyllyn. Enkelit ovat olleet tärkeitä Elsalle lapsuudesta asti.
6: Koska olen kuvitellut kuulla itsekseni, että mulla on vissiin joku enkeli, joka pitää minusta huolta. Niin mä oon kerännyt niitä sitten uusien vuosien mittaan.
5: Elsa syntyy talvisodan syttymisen vuonna 1939 ja viettää lapsuutensa ja nuoruutensa Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäellä. Jatkosodan jälkeen perhe saa Ojalehdon kylästä metsäpalstan, johon raivataan maatila.
6: Se oli metsä, pelkkää metsää. Ne hakkas metsän pois siitä niin, että saivat talolle paikan. Sieltä tuli puut talolle.
5: Elämä sodan jälkeisessä Suomessa on rankkaa. Elsan biologinen isä on kaatunut sodassa, eikä ehdi nähdä tytärtään. Elsan on vaikea tulla toimeen äidin uuden miehen kanssa.
6: Sen takia mä silloin Suomesta lähinkin, kun me ei oikein sovittu samaan huusholliin.
5: Elsasta tuntuu, ettei isäpuoli koskaan hyväksy häntä, eikä kitkaa lievitä nuoren tytön sisu ja itsepäisyys.
6: Äiti oli keittänyt kahvit. Me tultiin kahville sitten. Niin mä rupean ottaa pullonpalaa siitä sitten, jonka mä oon aamulla leiponut. Niin hän räppäsi mua sormille, että jätä pienemmille. Niin sitten kun hän itse otti, niin mä räppäsin kans sitä sormille. Mä sanoin, et säkään se enempää tarvittu kuin minäkin. Meille tuli vähän sitten niin kuin erimielisyyttä pidemmällä aikataululla sitten kanssa. Me ei annettu anteeksi sitä toisillemme sitä sormille lyöntiä. Minusta kasvoi semmoinen jääräpää, äkäinen, vähän pikku äkäinen ihminen kuule sitten.
5: Kun Elsa on teini-ikäinen, isäpuoli yrittää kosketella hänen rintojaan.
6: Kato, teini-ikäinen rinnat, kun rupesi kasvamaan, niin hän sitten olisi niitä koittanut. Mä sanoin, että kuule, nyt riittää. No niitä ei tarvitse koitella. Aika paljon minä ymmärrän ja aika paljon minä annan anteeksi toisille kanssa, mutta kuule, määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
5: Kesällä 1956 16-vuotias Elsa on peltotöissä.
6: Tehtiin heinää. Pihalle ajoi semmoinen hieno auto. Ja siellä oli äitin serkku ja sitten se serkun mies. Tulivat kahdestaan sitten meille kysymään, että jos minä lähden heille kuule niin lapsen likaksi Ruotsiin, niin ne tiesi, että mä olen löysillä pitteillä kotona nyt justiin sitten. Niin tulivat kysymään.
5: Elsan välit isäpuolen kanssa ovat huonontuneet entisestään, joten päätös lähteä syntyy helposti.
6: Joo, minä lähden. Minä jouvan täällä sitten.

0: Elsa muuttaa ensin Vestmanlantiin, Seglingsbergin kylään. Seuraavana keväänä hän lähtee käymään tätinsä luona Uppsalassa ja ihastuu kaupunkiin heti.
1: Mulla oli paljon ihmettelemistä silloin alkuussa siitä tästä luonnosta, kun se oli niin paljon rehevämpi kuin mitä meillä oli siellä Kärsämäessä esimerkiksi.
0: Vihreä ja keväinen luonto ei ole ainoa asia, joka tekee Elsaan vaikutuksen Uppsalassa. Tädin luot tulee samaan aikaan vierailulle nuori suomalaismies, joka on Elsan serkuille tuttu eri rakennustyömailta.
1: No hän tuli sitten kanssa sinne tapaamaan mun tätiä ja hänen miestään, tietämättä mitään, että minä siellä olen.
0: Nuoren miehen nimi on Alvi. Hän on ammatiltaan puuseppä ja hänestä tulee Elsan aviomies. Yhteiseloa kestää 52 vuotta, aina Alvin kuolemaan saakka. Aluksi pariskunta muuttaa ympäri Ruotsia, eri rakennustyömaiden perässä, mutta asettuu lopulta Uppsalaan. Elsa ja Alvi saavat 3 lasta, 2 tytärtä ja 1 pojan. Elsa itse tekee työuransa hoitoalalla.
1: Kun tytöt kasvoi isommaksi, niin minusta tuli sitten Untersköterska, mikä se on suomeksi, lähihoitaja. Sitä olen tehnyt sitten, niin tuli verovirastosta papereita, että minulla on yli 30 vuotta ollut sitä työaikaa.
0: Eläkkeelle jäätyään Elsan hoitotyö jatkuu vielä aviomies Alvin omaishoitajana tämän viimeisten elinvuosien ajan. Alvi kuolee vuonna 2009 ja noin vuotta myöhemmin Elsan itsensä on otettava vastaan kotiapua ensimmäistä kertaa.
1: Mä olin leikkauksessa, polvileikkauksessa ja sieltä ne mua ei laskettu kotiin, ellei mulla ollut apua. Olin silloin jo yksinäinen, mieheni oli kuollut sitten. Lääkäri ei laskenut mua yksin kotiin. Piti hankkia hämsästi. Sillä tiellä ollaan.
0: Ulkopuolisen avun vastaanottaminen on itsenäiselle Elsalle aluksi kova pala.
1: Kun on jääräpää ollut ja kaiket, niin sitä aina haluaa itse yrittää, mutta kun ei pysty, niin ei pysty. Sitten, vaan sitten siihen on opittava vaan, että ottaa apu vastaan. Että mä yritän vieläkin laittaa ruokaa kyllä, kun nämä auttaa mua niin kuorimaan perunat ja pelottelemaan kattilan, että mä saan keittää kalasoppaa ja lihasoppaa ja semmoista, mitä ei muuten ole kyllä ruokajärjestelmässä. Niin, mutta kaipaa semmoista ruokaa sitten.
0: Elsalla on turvahälytin, jota painamalla hän voi hälyttää apua. Kotipalvelu auttaa häntä peseytymisessä, pukemisessa ja käy tarjoilemassa ruoan useamman kerran päivässä.
1: Yksin asuttajalla sitten, niin välillä on kuule tuntuu, että niin, mitä varten minä olen ihan aina täällä yksin kuule sitten. Mutta tytär asuu tuossa kaupungilla, mutta kun sekin on vielä töissä. Ja tyttären tytär on sitten, hänestä tuli sairaanhoitaja, niin se on töissä ja tiukasti onkin kuule sitten. Ja se on semmoista.
0: Kun Elsan polvi paranee ja hän selviää taas arjesta omin avuin, kotiapua vähennetään ja jäljelle jää joksikin aikaa vain turvahälyytin. Myöhemmin kun toinen polvi leikataan ja liikkuminen vaikeutuu, apua myönnetään uudestaan. Vuosia kotipalvelu sujuu Elsan mielestä hyvin, mutta vuonna 2023 eräs miespuolinen työntekijä alkaa esittää hänelle tungettelevia kysymyksiä.
1: Alkoi ensinnäkin kyselemään, asutko sä yksin?

0: Mä en mä voi vuokrata sitä pois. Sitten hän rupesi esittää, että hän tulee kuulemalle sänkyvieraksi. Hän tulee mun kanssani nukkumaan, mutta ei kiitos. Mennä naimisiin, mutta ei kiitos. Ja nämä kyselyt vaan jatkuu ja ihmettelyt sitten.
1: Elsa tuntee olonsa epämukavaksi joka kerta, kun kyseinen mies tulee häntä auttamaan. Samalla hän on riippuvainen kotipalvelusta eikä voi itse vaikuttaa siihen, ketkä työntekijät hänen luonaan milloinkin käyvät. Hän on vastannut miehelle tiukasti ja asettanut rajan, kun tämä on tehnyt sopimattomia ehdotuksia. Pian käy kuitenkin ilmi, että ehdotukset ja kysymykset ovat vain alkua. Jotain paljon pahempaa on tulossa.
0: Hän tuli kuule ovelle tuohon ja näytti, miten hyvä kalu hänellä on kuulla. Niin hän sanoi, että onko sulla ollut sukupuolitautia, että kun sulla on tommonen arpi tuossa päällä. Niin sanoi, että ei ole ollut. Mä kysyin, onko se joku sitten, kun on purrut, taikka onko sä litistänyt sen jonnekin. Koska se on noin repaleisen näköinen tuo. Mä oon sen verran ollut sairaalassa töissä, niin mä en tiedä, mikä arpi on kuule mätinen.
1: Elsa ilmoittaa miehen käytöksestä kotipalveluun. Hän ei tiedä miehen nimeä, eikä kotipalvelun johtaja onnistu selvittämään, kuka työntekijöistä on kyseessä. Kotipalvelu ei myöskään tee asiasta kirjallista merkintää. Mies ei kuitenkaan käy Elsan luona koko syksynä. Vuonna 2024 kevät-talvella hän kuitenkin tulee auttamaan Elsaa, ja Elsan mukaan seksuaalinen häirintä jatkuu.
0: Hän tuli omilla avaimillaan tuolta. Ja tuli sitten, ja sillä oli käissä se, mikä se on sperma suomeksi nyt, siemen nestessä. Niin hänellä oli se käissä. Ja tuli mulle näyttää sitä tähän sitten, missä välissä hän sen sitten hankki itselleen nyrkkiinsä, sitä minä en tiedä. Ja sanoi, että maista, että kun se on hyvää. Kun Harry Brown, mä sanoin, että siinä vaan, ja huitosin käellä, niin en tiedä minne se lensi sitten siitä, vai lensikö minnekään. Mutta sitten hän lähti kuitenkin pois siitä.
1: Elsa onnistuu pitämään puolensa. Sisukkuus, joka lapsuudessa suojasi häntä isäpuolen käytökseltä, on yhä jäljellä.
0: Mä tykkäsin, että mä nolasin hänet kyllä aika hyvin, kun mä sanoin siitä, että onko sulla ollut sukupuolitauti. Se sitten oli taas vähän niin kuin siivet alas lyötynä siitä.
1: Muutamaa viikkoa myöhemmin mies tulee taas Elsan luo. On huhtikuun toisen päivän aamu. Mies avaa oven kotipalvelun avaimilla, eikä soita ovikelloa sisään tullessaan, niin kuin pitäisi. Näin Elsa muistaa tapahtumat.
0: Ja tulikin jo niin aikaisin, että ne ei, tavallisesti ei tytöt niin aikaisin tule, että on jokin menee yli 8 täällä. Niin mä olin sängyssä vielä sitten. Hän tuli ja olisi laittanut ikkunat kiinni, mutta se ei toiminut. Mutta laittoi tuon sänkykämarin oven kiinni, että kun tulee, jos joku tulee ovesta avaimilla, niin ei näy sitten sänkykämarin.
1: Suljetun oven taakse jää hylly, jossa seisovat Elsan vuosia keräämät 10 suojelusenkelit.
0: Minusta pitäisi varten saa oven tuki, että mulla pitää olla ovi auki. Niin se vaan pani sen kiinni ja tuli sitten kuule. Ja en tiedä missä välissä se sitten riisui itsensäkin kuule. Kun se, siltä kuitenkin oli housut pois ja kengät jalasta pois, kun se tuli sänkyyn. Sitten hän oli jo kerännyt ottaa tuolilta suihkupyyhkeitä. Ja sen se laittoi sinne alle, että hän suojasi patjaa. Ja riskimies. Valtavan voimakat käet kuule. Sitten se oli semmoinen... Se oli semmoinen kohtelu, jota en ikään ollut aikaisemmin kokenut. Otteet oli niin semmoiset, että nyt oot kuule just siinä. Nyt oot just siinä kulvaa. Että ihan, että älä yritäkään mitään. Nyt oot siinä justi. Hän tekee mitä hän haluaa nyt sun kanssasi. Niin kuin hän polvenkin pisti jalakkain väliin, niin kuule, se tuntui niin kuin siinä olisi ollut halako. Vääntiä. Mä koitin sanoa vastaan, että kuule ei, että anna olla, että mä en pysty. Mutta ei, kuule, näitä ei otettu kuuleminaankaan sitä, mitä sanon sitten. Sittenhän se laittoikin ne mun käyttöön taakse kuulen, että niin

0: ne väänti tosiaan, että mulle tuli vaikea hengittääkin oikein. Totesin, että nyt on viisanta, kun mä oon ihan hiljaa.
1: Teon jälkeen mies peseytyy ja laittaa Elsalle aamukahvin tippumaan. Tuo aamu ei jää viimeiseksi kerraksi, kun Elsa ja mies kohtaavat. Pari viikkoa myöhemmin, kun Elsan pikkuveli on kylässä, sama mies tulee käynnille.
0: Kuule ja tervehtiikin, kuule ihan niin kuin hän olisi kuule sukkuun kuulua. Ja hinkkaa mua, kuule, ja mä menen kauemmaksi ja kauemmaksi tässä kuule sitten tuolissani kuule. Ja tervehtii käistä pitäen mun velipoikaa ja hänen vaimonsa. Sitten velipoika sanoi, että kyllä me täällä pärjätään. Ei tarvita lisää miehiä. Kyllä me täällä pärjätään, niin me laitettiin hänet pois sitten täältä. Ei silloinkaan vielä ollut sitten pantu miestä pois töistä.
1: Aluksi Elsa ei uskalla kertoa kenellekään, mitä hänelle on tapahtunut. Hän häpeää ja pelkää mahdollisia seurauksia, jos tieto leviää. Lopulta hän kertoo asiasta kunnan avun tarpeen käsittelijälle ja pian sen jälkeen tyttärilleen. Tyttären tytär Mimmi saa kuulla tapahtuneesta matkalla töistä kotiin. On aurinkoinen torstai-iltapäivä keväällä 2024.
2: Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas för att jag kunde liksom inte ta det. Det var jättejobbigt att höra. Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag kände att jag behövde gråta ut allting så att jag skulle kunna vara stark sen.
1: Mimmi ja Elsa ovat aina olleet läheisiä.
2: Ja mormor är ju en väldigt bestämd och envis person, men hon är också väldigt glad och hon är hjälpsam och har alltid funnits där och man har alltid kunnat prata med mormor om allt. Och jag har ju till och med bott här under perioder när inte jag haft det så himla lätt. Så Vi är väl ganska lika som personer skulle jag väl säga. Vi har en ganska nära relation. Alva, säger du mormor? Mm.
0: Det håller jag med om. Vi har alltid kunnat kramas om och vara nära varandra också. Vet du. Även om det är att vi gråter ihop eller skrattar ihop eller vad vi gör. Vet du, så är det.
1: Tieto tapahtuneesta tulee Mimmille täydellisenä shokkina. Mutta jo seuraavana päivänä hän alkaa toimia. Tämä ei saa jäädä tähän. Mimmi ottaa yhteyttä kotipalveluun ja auttaa Elsaa tekemään ilmoituksen poliisille. Poliisi aloittaa esitutkinnan ja esittää Elsalle kysymyksiä.
2: Så det blev ganska mycket som sattes igång.
0: Poliserna var väldigt fina. Gjorde vettiga frågor så att det var lätt att svara. Och så berättade jag till dem, vet du, hur det hade gått till.
1: Elsa ja Mimmi ovat pettyneitä Uppsalan kunnan toimintaan tilanteessa. Lopulta Mimmi ottaa yhteyttä mediaan.
2: Och det var ju för att det hände ingenting. De gjorde inte det de skulle göra och det blev liksom sopat under mattan.
1: Uppsalan kunta ei halua vastata suoraan Mimmin esittämiin väitteisiin, koska se ei halua kommentoida yksittäistapausta. Sen sijaan kunta vastaa kirjallisesti yleisemmällä tasolla, että kun Elsa teki ilmoituksen, kunta ryhtyi useisiin eri toimenpiteisiin silloisten tietojen pohjalta. Ja myöhemmin kunta on vielä tehnyt lisätoimia kotipalvelun turvallisuuden parantamiseksi. Elsan tyttären tytär Mimmi jatkaa.
2: Jag jobbar själv inom vården så jag har ändå förtroende att människor vill göra gott inom vården. Så, men jag kände inte riktigt att det var någon som tog ansvar eller bad om ursäkt. Eller, och jag tyckte att det här behöver allmänheten få veta om. För det, som det lät så hade han gjort det ganska systematiskt. Och då kan man ju tänka sig att han kanske inte har gjort det här. Det kanske inte var första gången.
1: Mimmi on arvioissaan oikeilla jäljillä. Kunnan kotipalvelun asiakkaista löytyy myös toinen vastaavanlainen tarina. Mediassa nainen saa peitennimen Siive. Mimmin mukaan moni asia menee Elsan tapauksessa pieleen, koska kunta on niin passiivinen.
2: Ja, till att börja med så skulle de ha polisanmält ihop med mormor. Alltså de skulle ha tagit sig tid att komma hit och verkligen övertyga henne om att en polisanmälan, det är nästa steg. Och se till att hon kommer till gynekolog och koppla kontakt med en kurator kanske. Fråga oss i familjen om vi behöver en kurator efter, om vi behöver stöd på något sätt. Nu kändes det som att de inte hade någon koll alls.
1: Mimmin kiukku ei kohdistu pelkästään miehen, jota Elsa syyttää raiskauksesta. Hänen mielestään myös kotipalvelun johto on toiminut väärin.
2: Jag upplevde liksom att det var chefer som håller chefer om ryggen. Och det är inte riktigt så jag har sett på vården innan. Och det gjorde att jag tyckte att det är pinsamt att vara en del av vården.
1: Mimmi yrittää sopia tapaamista kotipalvelun toiminnanjohtajan kanssa, jotta saisi vastauksia kysymyksiinsä.
2: Och hon vågade ju inte ens träffa mig. Och då känns det lite tokigt att man inte ens vågar svara på någons frågor som man skickar i förhand.
1: Mimmi on ennen kaikkea pettynyt siihen, että mitään ei tapahtunut ennen kuin he kertoivat Elsan tarinan mediassa.
2: Och det är det som är det tråkiga. För jag mejlade äldrenämnden med lite förslag på vad jag tyckte att de borde införa för rutiner. Till exempel vid nyanställning och annat som de nu har infört senare. Men då brydde sig inte förrän media kom in i bilden. Och att man måste vara en jobbig jävel. Och då tänker jag på alla som inte har en jobbig jävel. Och det är ju sorgligt.
1: Kun Elsan tarina julkaistaan mediassa, käynnistyy myrsky, joka vaikuttaa sekä Elsan että Mimmin elämään.
3: Uppmärksamheten blev stor när Elsa i höst valde att komma ut som den pensionär.
4: Uppsala kommun ber nu om ursäkt efter flera fall av misstänkta sexuella
5: efter 84-åriga Elsas berättelse om våldtäkten hon utsattes för.
6: Vad ska jag göra då? Var ska jag gömma mig?
7: Det är hösten 2023.
0: No yhteen aikaan, kun niitä oli niitä puheluita liian paljon, kuule, niin tuntui, että minä en jaksa enää vastata puhelimeenkaan. Että vanhat sukulaiset soittaa, jopa nekin soittaa sitten, jotka ei ole soittanut vuosikymmeniä. Niin se oli yhtä rumputusta kyllä yhteen aikaan tässä. Että se meni vähän liian paljon.
1: Elsan tapauksen saama huomio on myös käynnistänyt lakimuutosprosessin, jolla halutaan parantaa vanhusten turvallisuutta kodeissaan. Lakimuutoksen keskeisimpiä kohtia ovat muun muassa asiakkaan oikeus valita henkilökunnan sukupuoli sekä vaatimus rikosrekisteriotteesta, kun henkilökuntaa palkataan. Elsan on vieläkin vaikea käsittää omaa rooliaan tässä kaikessa.
0: En oikein jaksanut ymmärtää vielä, että se on minun ansiosta nyt ollenkaan liikenteessä. Että eiköhän tuo olisi tullut pikkuhiljaa muutenkin, mutta niin minä nyt saataisin laittaa vähän tulta pehvään, kuule, että tuli pikemmin asiat esille.
8: Jag kan inte gå in på specifika ärenden och kommer inte uttala mig om specifika individer. Men generellt när
1: Elsa ei ole ainoa, joka saa osansa median myllytyksestä.
8: Först en övergripande.
9: Det har du sagt. Men jag tänker så här, det här fallet är ju mycket, mycket större än en enskild person. Jag tänker att det finns jättemånga äldre...
1: Tässä Uppsala Nya-tidningin haastattelussa Elsasta puhutaan salanimellä Veera. Rasmus Sundström on vanhusten kotipalvelusta vastaavan osaston johtaja Uppsalan kunnassa.
8: Jag kan inte svara specifikt på några ärenden. Utan det...
1: Hänen vastuullaan on, että vanhusten huolto kunnassa toimii. Kun Elsan tapauksesta nousee kohu, jää Sundströmin vastuulle vastata medialle kysymykseen, miten voi olla mahdollista, että kotipalvelun esimies ei onnistu selvittämään epäilyn identiteettiä, kun asiakas syyttää työntekijää raiskauksesta.
9: Skyddar ni den här aktuella chefen?
8: Från?
1: Uppsala Nya-tidningin reporteri Elin Sandov vaatii Rasmus Sundströmiltä vastauksia, joita hän ei voi antaa.
8: Jag kommer återigen inte kunna gå in på detaljer några enskilda fall.
1: Kaksi vuotta myöhemmin Sundströmin vastaus Elsan tapauksen osalta on edelleen sama, mutta nyt hän voi kertoa enemmän siitä, mitä toimia Uppsalan kunta on tapauksen jälkeen tehnyt asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.
8: Ett exempel är att vi nu håller på att introducera vad vi kallar hemskärm. Det är en platta som hemtjänstmottagaren får och där den kan se bild på vem som kommer hem till den, när personen kommer och vad den heter. Så att ni hela tiden vet vem som kommer hem till den. Det håller vi på att lägga ut just nu. Vi tar belastningsregister vid rekrytering. Vi har en rekryteringsenhet som sköter det. Vi har en helt annan beredskap för när det blir krissituationer. Nu är vi beredda.
1: Sundström kertoo, että kunta on myös ottanut yhteyttä kaikkiin asiakkaisiinsa selvittääkseen, ettei vastaavia tapauksia ole ollut enempää.
8: Så vi har då pratat med alla personer och fått fram att nej men, de är trygga och generellt nöjda med sin insats.
1: Toinen tunnettu tapaus Uppsalassa, nainen, jota mediassa kutsutaan nimellä Siive, kertoo tullensa raiskatuksi ja kokeneensa seksuaalista ahdistelua 3 eri työntekijän toimesta. Yksi heistä on sama mies, josta Elsa teki ilmoituksen. Uppsalan kunnan Rasmus Sundström ymmärtää, että Siivin ja Elsan tapaukset herättävät turvattomuutta kotipalvelua saavien kuntalaisten keskuudessa.
8: Det är alltid en risk när människor jobbar med människor. Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra. Vi försöker ha rutiner och arbetssätt, belastningsregister till exempel, nogsamma referenser och liknande som gör att vi ska kunna stänga ute de elementen. Men jag har full förståelse för att man kan känna sig otrygg med att få hem människor i sitt hem.
1: Rasmus Sundström uskoo, että asiakas, joka tekee kotipalvelusta ilmoituksen, otettaisiin tänä päivänä vakavasti. Hän ei voi kuitenkaan taata sitä.
8: Det är fortfarande människor som jobbar med människor. Och jag kan inte sitta här och garantera alla människors beteende i all framtid. Men det är någonting vi verkligen har jobbat med och har jättestort fokus på.
1: Vuosien 2022 ja 2025 välillä Ruotsissa tehtiin noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Niistä 111 oli tunnistettu epäilty, kaikki miehiä. Yksi näistä on Elsan tapaus. Traumaattisten tapahtumien jälkeen kotipalvelusta on käynyt Elsan luona vain yksi miespuolinen työntekijä.
6: Han var så ledsen vet du, att det blev så där. Och han vågade inte komma nästan för att vad som händer. Jag är inte arg på er. Jag är arg bara på den mannen som bar sig grisaktigt åt. Han var riktig gris.
1: Kotipalvelun työntekijä Veronika.
10: Det var många som tyckte att det var jättejobbigt under den här perioden när det kom fram vad som hade hänt Elsa. Arbetsgruppen vart ju totalt annorlunda efter det. Så det var jättejobbigt, var det.
1: Työntekijöille on järjestetty tapausten jälkeen kriisiapua. Elsa ei sen sijaan ole saanut minkäänlaista kriisiapua kunnalta. Veronika on pyrkinyt työssään tukemaan Elsaa.
10: Jag känner fortfarande av. Vi pratar ju ibland om situationen liksom. Så då blir man ju påverkad igen. Men det har jag ju sagt till Elsa också, att jag lyssnar. Hon vet att hon kan prata med mig. Så jag ställer upp för henne.
11: Elsa, hur vill du göra med ditt middagsbesök nu?
6: Nej.
11: Ska vi ringa och säga avboka det eller?
6: Avboka det.
11: Ja, för hon kommer om en halvtimme.
6: Ja, avboka det.
11: Ja, men jag försöker få tag på henne.
6: Det blir bättre att det blir avbokat än att hon kommer hit.
11: Ja.
6: Jag åt ju då när ni kom. Har precis ätit. Nu får jag lite kaffe istället. Jag kan ta, göra med en smörgås lite senare sen på ikväll.
11: Ja, hon kommer ju tillbaka sen hon.
6: Ja.
11: Till dig.
6: Ja.
1: Elsan ilmoittamaa miestä ei koskaan tuomita. Poliisi lopettaa esitutkinnan, koska tekninen näyttö ei riitä edes syytteen nostamiseen. Teon jälkeen Elsa nimittäin pesee pyyhkeen, jonka mies oli laittanut sänkyyn heidän alleen tuona huhtikuisena aamuna.
6: Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
1: Kunta kuitenkin pitää Elsan kertomusta uskottavana ja irtisanoo miehen työstään. Mies puolestaan haastaa Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta ja vaatii Uppsalan kunnalta 100 000 kruunujen vahingon korvauksia. Elsa suostuu kunnan pyynnöstä todistajaksi. Mimmi ei olisi suostunut todistamaan, jos häntä olisi pyydetty.
2: Nej, men jag tycker att det är fruktansvärt att man försöker få ut pengar efter man har gjort någonting sånt här. Och hade det varit upp till mig hade jag absolut inte vittnat. Mest för att jag tycker att kommunen inte har ställt upp. Men nu är mormor så pass god att hon ändå väljer att vittna när hon får den frågan.
0: Man sanon, että niin oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia, että kun heidän kirjoitukset ei riitä, että minun pitäisi henkilökohtaisesti sanoa sitten.
1: Median kiinnostus Elsan tarinaa kohtaan on ollut valtava, ja Elsasta tuntuu, että se on hidastanut trauman työstämistä.
0: Siitä on tullut semmoinen elävämpi. Nyt kun siitä on niin paljon puhuttu, että minä en ole niin kuin voinut vielä unohtaa sitä ollenkaan. Se on pysynyt liian elävänä nyt tässä ja kaikki nämä, niin että ne välillä nousee pintaan, vaikka mä kuinkoitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin. Niin se on siellä, se on liian lähellä vielä. Se on liian lähellä vielä, vaikka tässä on kohta 2 vuotta aikaa nyt. Kun se tapahtuu.
1: Elsa on kuullut myös huhuja, joiden mukaan mies olisi hankkinut taksinkuljettajan ajoluvan. Vaikka tietoa ei ole vahvistettu, on Elsan pelko todellinen.
0: Jos se nyt pitää paikkansa vaan, niin mä en uskalla ajaa taksillakaan enää kuule, kun se, jos se on siellä ratin takana. Nyt rupeaa menemään silleen, kun mä oon ottanut itselleni uuden sängyn ja niin. Mä saatan olla nyt jo, mutta alakuussa niin mun piti aina katsoa, käydä katsomassa, että onko tullut kukkaa ja käydä katsomassa tuo tyhjä huone kanssa tuolla, että onko sinne tullut kukkaa ja vessan ovet katsoa, että onko vessassa kukkaa ja keittiössä. Että aina se kiertäminen ensin täällä on nyt, niin se on vieläkin pitää tehdä. Että mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista. Ajatus tulee mieleen vaan jatkuvasti. Mitä vasten just mulle piti tai käydä näin? 84-vuotiaana kuulet käy tämmönen juttu. Minä kävin aika monta kertaa psykologin juttu sillä. Ja sain häntä semmoisia ohjeita, että niitä on vaan käsiteltävä silloin, kun ne tulee. Ja sitten ajatellaan, että niin, joo, se oli sillä. Ja, mutta tänä päivänä mulla on. Ajatellaan, mitä minä tänä päivänä on, mitä minulla on hyvää tänään. Niin se auttaa kyllä. Kyllä tämä tästä menee sitten ja pikkuhiljaa menneekin. Mutta aina nyt tässä on ollut tämä sitten, kun kunta halusi minua kerran todistajaksi, niin se on vähän niin kuin tuonut sitä taas takapakkia tähän. Muistuu liian paljon mieleen.
1: Toukokuun lopussa vuonna 2026 Uppsalan käräjäoikeus tuomitsee, että kunta toimi oikein, kun se irtisanoi Elsan ilmoittaman miehen raiskausepäilyjen vuoksi. Mies jää ilman vahingonkorvauksia ja joutuu lisäksi maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja noin 450 000 kruunun edestä. Elsa kokee, että oikeus on toteutunut. Näin hän kommentoi myöhemmin tuomiota puhelinhaastattelussa.
0: Nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
1: Oikeuden päätös antaa Elsalle myös mahdollisuuden omanlaisensa päätökseen.
0: Joo, mä luulen, että mä voin sitten niin kuin rentoutua tässä ja jättää se juttu taakseni.
1: Mediahuomion myötä Elsa on saanut jopa rahallista tukea ympäri Ruotsia. Entinen poliisi sekä luennoitsija ja mielipidevaikuttaja Mustafa Panshiri aloitti Elsalle keräyksen kuultuaan tämän tarinan. Lahjoituksia kertyi reilusti yli 500 000 kruunua. Vaikka raha ei korjannutkaan Elsan kokemaa traumaa ja menetettyä turvallisuuden tunnetta, ovat lahjoitukset tulleet tarpeeseen.
0: Mä oon maksanut valekoja sitten ja psykologireissuja ja sairaalareissuja, kuule mitä on tullut kuule, niin niitä on maksanut. Ja, joo, käynyt kampaajalla esimerkiksi. Kyllä se kaikkia hupiaa ne rahat kuule sitten, kun ne tulee.
1: Elsa keskittyy nyt vain elämään elämäänsä ja toivoo, että kohu vähitellen hälvenisi. Ja kun keräyksenkin rahoja on vielä jäljellä, on hänellä vielä yksi toive.
6: saisi jonkun, joka olisi kiinnostunut lähteä Suomessa Suomen reissun tekemään, niin minä lähtisin mielellään mukaan sitten. Kierrättäisiin vähän Suomen maata ja mä kävisin kotonakin sitten, mutta siinä niin kävisin sitten siellä Ojalehossa velipojan luona. Velipoika asuu siinä talossa vieläkin.
1: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Ohjelman tekivät Tuomas Ojala ja Julia Vireus. Tuottajat Julia Vireus ja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustoimittaja Tiina Laitila-Schelvemark. Loppumiks Björn Nitzler. Arkistomateriaali Uppsala Nya Tidning, Sveriges Radio, Sveriges Television. Ohjelma tehtiin keväällä 2026. Lisää dokumentteja me löydät Sveriges Radio -apista. Käytä hakusanoja Finska dokumentti. Voit myös klikata sydäntä, niin näet kun uusia jaksoja ilmestyy.

Tykkään pianosta, tykkään susta, tykkään matkailla, tykkään susta, tykkään aamusta, tykkään sinusta, tykkään tulesta, tykkään sun huulista, tykkään olla unissa, näen sut siellä, tykkään merestä ja sinusta.

Sateista sinusta, tykkään sun ihosta, tykkään susta. Tykkään vihreistä, tykkään susta. Tykkään valkeista vuorista ja susta. Tykkään tulesta, tykkään susta. Tykkään taivaasta mustasta.

Tykkään susta, sun huumori on musta. Tykkään naapurista, sä patistas maailman parantamista. Tykkään susta, tieksä? Mä tykkään sinusta. Tykkään reggae-musiikista ja susta. Tykkään kitarasta, tykkään susta.

ärsyttävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa takas.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista, Sveriges Radio Apista.

muun valon erään. Sanoin, että haluun olla yksin. Nyt vähän hävettää myöntää, et nää sut kasvoissa tuu.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Tunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

että koska, mistä syystä ja miksi. Koska, mistä syystä ja miksi. Syksyn syksyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin.